from us. Just the way you are. Thank you. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради хитовете.

Mars, Just the Way You Are. Thank you. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: Днес облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време на южните райони. Тя ще бъде значително намаляваща през втората половина на денято, ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За София 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работа днес, като изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за изнесените данни за порочни практики, свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и с наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране и лицата платили парите, а също и данни за свързани с тях други лица. Законодателната дейност днес включва промени в Закона за търговския регистър и регистра на юридическите лица с нестопанска цел, а също и първо гласуване на Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси. България постигна споразумение с Гърция за връщане у нас на тленните останки на цар Самуил. В събота те ще бъдат транспортирани и положени в специален саркофаг в църквата Света София. Организирана е церемония, на която ще могат да присъстват граждани. Комисията за защита на потребителите вече проверява защо фермерите продават евтино, а храните са скъпи. Председателя Мая Манолова цитира данни на Евростат, според които масла и мазнини, млечни продукти и яйца и захарни изделия у нас се продават по-скъпо от Европейския съюз с между 100 и 150 близо процента. А това лято изкупните цени в търговските вериги са паднали драстично заради масиран внос, отбеляза също тя. Над 500 000 българи с ниски доходи ще получат еднократно 50 евро заради високите цени на горивата от утре. Хората не трябва да подават заявления в социалните служби. Готова е наредбата за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Ще се води регистър на тези превозни средства и техните собственици. Така се повишава безопасността на движение и се подобрява контрола. Общините ще имат една година, за да се подготвят. Женският национален отбор по волейбол на България ще играе на световното първенство през 2027 година, тъй като приключва сезона на 29-то място в световната ранглиста и попада сред 14-те, които получават право на участие по ранкинг. Същевременно стана ясно, че България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027 при мъжете. Ще бъдем сред 8-те поставени в първа урна, което е прогрес спрямо предишния път, когато бяхме в трета. Новият старши тренер в ЦСКА Маркус Гиздол подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с една година и ще изведе отбора в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството. В следващите дни ще има и официално представяне, като ще се уточнят дата, час и място.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро в шоуто на блондинките и в сряда сутрин. Последен ден на месец септември, леко и даже малко тъжно му помахваме за чао. Не беше лош месец, но да идва октомври и да се започва нова глава.
3: Да. Добре, така започваме тази сутрин наистина с лека меланхолия, но и с надежда за новото начало утре. Преди това обаче, разбира се, ние идваме с тема специално за вас, която ще разберете само след един хит време.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, където и тази сутрин сме решили да ви поставим в интересна ситуация. За някой от вас, може би напълно реална, нещо през което са преминали, нещо, което са преживели, нещо, на което вече имат даже готов отговор, а за други напълно хипотетична ситуация, към която обаче не са застраховани да им се случи в живота.
1: Така хубаво го каза, наистина, че чак тръпки ме попиха, знаеки, разбира се, темата. Нашите слушатели най-вероятно те първа, сега като чуят какъв въпрос сме им подготвили, ще ги побиват тръпки. Днес в шоуто на блондинките ви питаме, ако разберете, че колеги от офиса ви имат афера, каква ще е реакцията ви и как ще се промени отношението ви към тях? Много интересна ситуация.
0: Интересна ситуация, да. Напълно реалистична. Да. Възможно да се случи. На пръв поглед, може би някои от нашите слушатели ще си кажат, изобщо не ми е работа да се меся в такива отношения и изобщо не би трябвало да имам някакво мнение даже. Кой каквото иска да прави, ако не ме засяга мен, няма лошо. Но не, точно така.
1: Не. И знаеш ли защо? Така. Най-вероятно те самите са били част от афера и си казват, тя по-добре аз да не се... да нямам отношение по темата, че на мене като ми се случваше... предпочитах никой да не ме осъжда. Но пък защо да трябва да осъждаме такава ситуация? Сега, може би, ако знаем, че тези двама души имат други взаимоотношения с трети лица.
0: Ако са семейни,
1: например, точно
0: пък
1: така.
0: Имат годишна връзка с някого, вероятно бихме погледнали малко осъдително ситуацията. Другия вариант е в... и отношения с самите хора, които са в тази афера. Т.е. дали, например, единия шеф, а другия мой е подчинен.
1: Да.
0: Защото тогава започват други спекулации.
1: Точно така.
0: Около темата. И защо има доста нюанси, които ми се струва, че е интересно да засегнем днес. А и както си казахме, това е нещо, което наистина може да се случи буквално на всяко едно работно място. И най-вероятно се случва постоянно. Така че не е кой знае колко фантазьорска история, а и ти хубаво каза, най-вероятно се е случвало и вие да сте били в нея, от страната на хората в аферата. Ще разнищим случая, имаме достатъчно време до 10, така че смело се хвърляме в този казус.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни в хороскопа на блондинките. Готови да ви изненадаме, надяваме се, с нещо приятно за последния ден на септември.
2: Започваме с овните, за които се надявам, че няма да прочетем, че са в афера или пък сте разбрали нещо по повода, но пък ако е това, което искат, им го пожелаваме. Сега обаче везните казват, че днес овни ще ви се отвори възможност да приключите нещо, което отдавна ви стои в списъка. Направете първата крачка и не чакайте идеалния момент.
1: Малка покупка или приятна придобивка при тълците ще им донесе повече удоволствие, отколкото са очаквали. Само внимавайте малката да не стане пет малки.
2: Добре, близнаци, добро утро и на вас. Очаква ви оживен ден с много разговори и новини. Една от тях може да ви накара да промените плановете си за следващите дни.
1: Много добре. При раците ще получите знак, че усилията ви са забелязани. Не омалуважавайте постигнатото. Понякога имате навика да виждате първо това, което още не сте направили.
2: Днес сте в настроение да бъдете забелязани лъвове и няма да ви е трудно. Използвайте вниманието, за да вдъхновите някого, а не само да съберете комплименти.
1: Нещо, което сте смятали за досадна задача, ще се окаже по-лесно от очакваното. Деви, ще имате време и за нещо, което наистина ви доставя удоволствие.
2: Везни, някой може да ви предложи нещо спонтанно и интересно. Не анализирайте поканата до утре сутрин. Понякога най-хубавите моменти не идват с предварителен план.
1: Днес интуицията ви ще работи на високи обороти, скорпиони. Ако нещо ви подсказва да изчакате, дайте си време преди да вземете финалното решение.
2: Стрелци, добро утро! Ще ви хрумна идея, която може да направи ежедневието ви по-забавно. Споделете я с човек, който обича приключенията толкова, колкото и вие.
1: Ще получите възможност да покажете, че можете да се справите и без да поемате всичко на собствените си рамене, кози, рози. Това може леко да ви изнерви, но пък научете се най-после, че делегирането също е умение.
2: Водолей, случайно попаднала информация може да се окаже точно това, което ви е липсвало. Дръжте очите и ушите си отворени, денят носи интересна следа.
1: И за финал рибите, които ги очаква приятен момент с човек, с когото се чувстват истински спокойни. Понякога най-хубавото събитие за деня е просто добрата компания.
2: Аферата в офиса, например, би била най-добрата компания.
1: Възможно е.
2: Да.
1: Добре, това каза хороскопа. Без са много подводни камъни тази сутрин и през целия ден. А сега напред в шоуто на блондинките.
0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Ето ни обратно в шоуто на блондинките, където тази сутрин на прицел са аферите в офиса. И по-точно питаме, ако разберете, че колеги от офиса ви имат връзка, каква ще е реакцията ви и как би се променило отношението ви към тях? Тоест, би ли се променило изобщо или ще продължавате да се правите, че не знаете нищо и просто да се държите по начина, по който сте се държали до сега?
1: Аз бих завидяла.
0: Ох, каква реакция, не го очаквах. Добре, би завидяла, хубаво.
1: Да. Защо? Как защо, Бели? Да отидеш в офиса, така. Някъде, където се очаква от теб да вършиш работа, което по принцип, знаеш, не е от най-приятните неща. Така. Колкото и да си обичаш работата, в крайна сметка някои неща са по задължение. Част от тях тези задължения не са много приятни. Но как могат да бъдат и така превъзмогнати и свършени тези задължения с лекота, ако някой там те очаква, направи ти някоя изненада, иска да ти даде една целувка рано сутрин. Въобще енергията и желанието, с което отиваш там, на онова място, на заточението, е съвсем различно, когато има човек, който се интересува от теб.
0: Така, много хубаво го описа, почти се размечтах и аз, обаче точно ако съм в позицията на колега, който разбере за други колеги, които са в такава афера, и след всичко това, което ми каза, основната ми мисъл ще бъде, ма тия хора изобщо няма да мислят за работа.
1: Така ли?
0: И ако по някакъв начин моята работа е свързана с тяхната работа,
1: да,
0: трябва да ти кажа, че много ще се напрегна.
1: Напрегнеш,
0: да. Изобщо няма да завиждам, направо ще бъда бясна.
1: Ами това на второ място би го сложила. По-скоро първата ми мисъл ще е как аз да влезна също в афера.
0: Ох, да се балансират нещата.
1: Еми да, разбира се.
0: Да се компенсира ситуацията. Еми, как започнеш да правиш кастинг? Поглеждаш сега кой е свободен, кой е така достатъчно податлив на такива изкушения и действаш.
1: Да.
0: То ми имаш цел и мисия, можеш да бъдеш много мотивирана.
1: Не си ли забелязала как хората наистина се променят, когато влезат в някакъв такъв тип взаимоотношения, афера, нали? Както сме го поставили днес в темата. И някак си те зареждат тези хора с присъствието си, с отношението към работата. Не е задължително да не работят толкова много, но със сигурност ти дават една друга енергия, витае в въздуха. И ти си иска и на теб да ти се случи. На мен по-скоро това ми се върти.
0: Мен по-скоро ме дразнят, честно ти казвам. Наистина ме дразнят. И
1: да се ключва тази афера. Тази афера колко дълго време ще...
0: Не го намирам за уместно и без това няма да продължи най-вероятно, кой знае колко, да се свършва.
1: Да.
0: Но пък до края на шоуто може и да си... Така, промени настроението, нищо не се знаем. Да чуем какво ще кажат нашите слушатели, дали са преминавали през такива ситуации или чисто хипотетично как смятат, че биха постъпили. Сипайте си кафе и се включвайте на официалната ни Facebook страница.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Радио Фреш. Хитовете днес. Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече започна.

0: Добро утро, Мичико, чухме току-що в шоуто на блондинките. 7.31 е, а днешната тема е свързана с аферите. Дали така обръщенията, които се използват между двама влюбени, които са в афера, не е и именно Чико, добро утро.
1: Къде знам, ако са някакви лигави хора, най-добре биха използвали такива обръщения. Мен много ме дразнят по принцип.
0: Така ли?
1: Да, всякакви такива милички имена, милички, които хората...
0: А как, да, как би се обърнала към някого, към когото имаш интерес?
1: Ще не се обръщам по някакъв мил начин към хората.
0: Да, разбирам.
1: Не, но не ме познаваш.
0: Абе, сещам се аз, че към тебе се опитват обаче да се обръщат по милички начини.
1: Айде сега.
0: Опити просто, неуспешни, нали?
1: Крайно неуспешни и заблуждаващи най-вече.
0: Да, най-вече, така е.
1: Най-вече. Катя ни пише, добро утро, няма лошо. Такива неща да има. В смисъл, афери на работното място. Не да се обръщат хората, нали, по мил начин. Не би си променила отношението към тях, напротив, ще ги подкрепя. Отдолу Камен обаче се опитва да завърже разговор.
0: То така.
1: И казва, личи си, че не си попадала в такава ситуация. Кошмар. Mm-hmm. И Катя му отговаря, да, така е, за 46 години стаж, но бяхме само жени.
0: Тя за това не е попадала. За това така, е позитивно настроена.
1: Имала по-малко шансове и да. И може би си представя, че всъщност като се случи нещо такова, то нищо не се променя. Защо и тя да си промени отношението?
0: Да.
1: Добре, интересно ще да чуем хора, които са преминали все пак през това.
0: Нещо, което между другото ще е трудно да получим като личен, личен коментар, защото трябва да ти кажа, че си направих труда да разбера точно какво си има предвид, когато говорим за афера. И не е само в ситуации, в които... Само единствено ситуации, всъщност, да. В които единия или двамата са в взаимоотношения с други лица. Тоест, някой от тях е ангажиран, ако не и двамата.
1: Да, ние със сигурност сме казали афера, да. Не е просто, че имат любовни отношения.
0: Или точно
1: говорим
0: така.
1: За хора, за които знаем, че си имат други отношения, може би така на някакви събития дори идват цялото си семейство.
0: Да, представяш ли
1: си? И изведнъж ти разбираш, че всъщност те имат отношения с колега, които са малко не регламентирани. Не знам каква така по-мека дума да използвам. Така че става интересно, завързва се, както казва хората, положението. В 7.34 сме само в началото. Да видим какво ще ни кажете по темата до 10 днес.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода. Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата. С двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бинго! Бачорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
9: Казват, че кармата винаги се връща.
10: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
8: Ера, ера, ера.
10: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
11: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
12: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
13: Да, с Мямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
12: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мямакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
12: Очакваме те с Мямакс! Не ме карай да повтарям!
14: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб. Всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина, 7.41 е. А днес, като така клюкарките на офиса, се опитваме да ви поставим в една ситуация, в която може би вече сте били, а може пък и да ви се случи да попаднете и е добре да сте подготвени за нея. Ако разберете, че колегите от офиса ви имат афера помежду си, каква ще е реакцията ви и как би се променило отношението ви към тях? Като уточнихме, че под афера разбираме не просто двама свободни електрона, които са решили, че няма къде на друго място да намерят любовта, освен в офиса, а говорим за хора, които са обвързани, които имат евентуално семейства или пък дългогодишни партньори и изведнъж разбирате, че всъщност си имат връзка зад гърба на тези хора.
1: Да, ти много бързо някак си ни категоризира като клюкарките на офиса.
0: Така което... излиза.
1: Да, така излиза.
0: Не,
1: което
0: сме.
1: Може би означава, че нашата реакция наистина така. Първата би била да споделим с някой, да изклюкарим тая клюка. Ако стигнем...
0: Ние с цяла България го правим. До сега тук.
1: Така е. Може би наистина някой от нашите слушатели точно това ще каже, че първо ще отиде да каже на най-близкия си човек в офиса какво е видял или видяла.
0: Да.
1: Еми, то си е скандализиращо реално, особено ако не си очаквал и по никакъв начин не са давали сигнали за нещо подобно.
0: А то какви сигнали даваш за подобни неща?
1: Ами, може би едно кафенце да донесе един на другия.
0: Ага, имаш някаква близост предварително между тях. Да, разбрахте. Камен е написал, докато те двамата се лигавят, вие ще работите за трима. Да ви е яка гърбината.
1: Позитивен, както винаги е. Камен. Да.
0: Доста практичен.
1: Да.
0: Тоест няма да седне и да търси някакъв морал в цялата история. Ще гледа себе си и...
1: Да, и ефектите от това. Как...
0: И ефекта върху него.
1: Абсолютно. Реално е много прав. Ти също тръгна в тази посока малко по-рано.
0: Да, вярно е.
1: Има го този момент. Ама в крайна сметка, нали, за това си има менеджери. Да вземат в ръце ситуацията и дори да не знаят за аферата, ако те забележат, че спадне нивото на ангажираност на един от двамата поне, да вземат някакви мерки.
0: Ами да се надяваме един от двамата да не е менеджер, че тогава нещата няма накъде да се оправят.
1: И най-лошият сценарий.
0: Лош сценарий е факт. Добре, чакаме ви на официалната ни Facebook страница. Надяваме се да се присъедините към дискусията с лична история или просто с мнение по темата тази сутрин.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: изпя много добре. Кожа, влюбените тела и така нататък. Еми, нещо подобно става въпрос и днес в шоуто на блондинките. Ако разберете, че колеги от офиса ви имат афера, каква ще е реакцията ви и как ще се промени отношението ви към тях? Не е задължително да си променят отношението. Питаме, ако да, се промени, да, какво, как бихте реагирали и как наистина така ще си обсъждате с тях и ще си комуникирате с тях, особено ако сте си близки дори.
1: Mm-hmm.
0: Нещата могат корено да се променят.
1: Биха могли. Макар че ето Павел Абаджиев ни е върнал на отговора отговор. Така. Защо да се промени, казва той. Ами, да, възможно и да не се промени, особено ако си, как да кажа, някой човек, който много

0: обществото.
1: Не чак така, да.
2: Въобще не ги интересува всъщност какво се случва с тези хора. Макар че не знам какъв човек трябва да си, за да така по някакъв начин да не те докосне нещо такова. Особено в случая, в който говорим за афера-афера, т.е. двамата очевидно изневеряват, или поне един от двамата изневерява на официалната си половинка. Тоест, считаме, че прави нещо нередно, ако не броим това, че на много места, в много големи компании си има правила за тези неща. И
1: така е.
2: Служителите помежду си има определени правила, по които могат да влизат в такъв тип отношения.
1: Да, да, правилно. Виж сега, ти казваш какъв тип човек трябва да си, за да не те докосне нещо такова. Истината е, че аз, например, много рядко разбирам за такъв тип клюки. Може би, защото въобще не ми е отворен радара за тях. И много рядко някой идва и ми казва какво се случва.
2: Да.
1: Като разбера, обаче, разбира се, че ме докосва и ми става любопитно. Ако мога да разбера повече, добре, ще ми е. Любопитно ми е. Но истината е, че въобще не ме трогват такъв тип взаимоотношения и това си е тяхна работа.
2: Да.
1: Докато не става въпрос за мен.
2: Да.
1: Защото най-вече очаквам и така да реагират и другите към мен. Може би.
2: Това щях да кажа.
1: Да.
2: Това щях да кажа, че тук усещам как едно килимче леки да се растила, за да може евентуално и ти да попаднеш в тази ситуация. Добре, не че я манифестираме, но наистина може да се случи на всеки. 9 минути остават до 8. Новия час продължава в шоуто на Блондинките с още коментари по темата. Чакаме ви и вие с вашето мнение или вашата лична история.
3: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на Блондинките всяка сутрин до 10.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: И да не си заправиш сандвича.
7: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
8: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
9: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
10: Строй ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Песен срещу песен. Знаете,

Mars, Just the Way You Are. Thank you. Изберете по-любим.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време над южните райони. Тя ще бъде значително намаляваща през втората половина на денято ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За София 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Собственика на Ботев Пловдив Илиан Филипов е бил убит при стрелба тази нощ в Пловдив. Очаква се повече информация от МВР по-късно през деня. Той е добре познат и като бизнесмен и собственик на транспортната компания ПИМК. Прокуратурата в Пловдив ще иска постоянното задържане на испанския гражданин, арестуван при акцията на ДАНС край Калофер. Той е обвинен в държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение. А разследването е свързано и с сдружение, регистрирано в Пловдив през 2012, чиято дейност е свързана с церемонии, личностна трансформация и себепознание. Министър-председателят Румен Радев участва днес в срещата на върха Евроньюс за отбрана и космос. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти за обсъждане на бъдещето на европейската общност и сигурност и отбрана, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. Народното събрание ще започне работа днес, като изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за изнесените данни за порочни практики, свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и за наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране и лицата, платили парите, а също и данни за свързани с тях други лица. КНСБ ще представи днес данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември. Те следят основни стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини на страната. Днес изтича срока за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Закона позволява, ако е допусната грешка, да бъде поправена без санкция. От НАП припомнят, че и доходите от чужбина са облагаеми. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда днес предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на матча между триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите, който завърши 0-0. Така след първите си две срещи в надпреварата, българският отбор остава без успех, а отива към гостувания на Исландия и Люксембург с точка. Ето и всички резултати от мачовете с нощи: Чехия, Англия 0-2, Испания, Хърватия 4-1, Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. Люксембург, Исландия 0-3, Молдова, Фарерски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. И резултати от контроли: Мексико, Перу 1-1, САЩ, Чили 4-2 и Русия, Иран 2-0.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете

0: Крис Браун и любимото ви шоу на блондинките 8 минути след 7. Сега малко смело така любимото ви шоу.
1: Не,
0: но,
1: напротив.
0: Ако слушате, най-вероятно ви е любимо. Хайде, стига пък със скромности тази сутрин.
1: Така е. Ето ни обратно в новия час. 8 и 7 минути. Днес ви питаме, ако разберете, че колеги от офиса ви имат афера, каква ще е реакцията ви и как ще се промени отношението ви към тях, ако изобщо се промени. А пък, ако сте част от аферата, направо не ми се мисли. Чакаме пикантерийки, защото ние по-блондински точно това имаме нужда.
0: Затова живеем.
1: Да.
0: Добро утро, ни пише Даниела Петрова. Ако някой каже, че не му се е случвало, ще излъже. Така че да се обичат хората, стига да не пречи на работния процес и да не прекаляват с лиготиите публично.
1: Лиготиите,
0: поне
1: да.
0: Поне с това.
1: Да. Абе, готино е някой да се лигавчи там.
0: Лекичко така.
1: Лекичко, ама вярно да не прекалява.
0: Без да прекалява.
1: Особено в офиса, ти представяш ли си?
0: Да. И особено ако си имаш работа, ако си изнервен покрай някакви задачи, проекти, ако самия ти си имаш някакви неприятности в личния живот, например, зарязали са те и на теб всичко ти е ужасно гадно и мрачно и изобщо като видиш такава влюбена двойка и ти идва да отидеш и да ги удушиш и тия двамата молят и се... да ти се там размотават и да ти демонстрират някакви топли чувства. Много неприятно.
1: На мен точно обратното ми действа, честно казвам. Връща ми надеждата в любовта. Боже, точно в тези моменти, в които да... Еми да, искам и се да виждам примери за това, че все пак любовта съществува, устоява на някакви трудности.
0: Каква любов, бе, това е афера. Хората си имат някой вкъщи, който страда, ма ти пък виждаш любов и чаква и надежда.
1: Ма чакай, ти не беше ли ти точно тази, която каза, че никой не е застрахован и може да се влюби, дори имайки човек до себе си?
0: Взимам си думите назад.
1: А, да. А спомня много добре какво говориш.
0: Да, ми да се застрахова.
1: Как? Как да се застрахова?
0: Е така, като си знае, че пълна глупост е това. И да си събира и да си наляга парцалките. Любов, глупост.
1: Варен картоф.
0: Да,
1: нали така са казали хората?
0: Така са казали хората, но те нищо не разбират. Лидия Иванова ни е написала: няма да се промени отношението и прави любов, а не война, предлага тя.
1: Еми, така е. Сега в крайна сметка, втори, трети, пети, ми те могат да са в отворени взаимоотношения там, чисто семейно.
0: Може, да. Трябва да се направи разследване и да им се потърси сметка.
1: Добре.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Включваме се, за да ви кажем, че понякога една малка покупка може да донесе нещо много повече от това, което сме сложили в пазарската количка. Чисто по-блондински, така да напомним. Може да донесе една усмивка, награда дори, подкрепа за добра кауза. Нали
1: да,
0: така е ли?
1: Да. Точно такава е идеята за тази годишната кампания на Тандем отново на училище, която тази есен е под мотото «Рецепта за по-добро детство» и подкрепя SOS детски селища България. Как се случват нещата? До 25 октомври можете да купите продукти на Тандем за минимум 3 евро в една касова бележка и да регистрирате покупката си на promotandem.com. Нужно е само да качите снимка, разбира се, на която се вижда целият касов бон като доказателство, и с всяка валидна регистрация получавате шанса да спечелите награда, а колкото повече валидни касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате за по-големи награди.
0: Какви са те, да кажем на нашите слушатели? 3 Apple MacBook Neo, 5 машини за сладолед, 100 ваучера Озон на стойност по 50 евро и 150 термобутилки Тандем. Теглинията са 2 на брой, на 5 и на 27 октомври, така че имате 2 пъти повече шанс да спечелите една от тези страхотни награди. Но най-хубавото е, че докато вие участвате за награда, Тандем прави още нещо. За всяка валидна регистрация дарява по 50 цента на SOS детски селища България.
1: Тоест една обикновена покупка може да се превърне и в малък жест на грижа от ваша страна с помощта на Тандем, разбира се. А когато много хора направят този жест, той вече наистина има съвсем различен мащаб.
0: Да, ти участваш за награда, заедно даваме нещо повече. Кампанията «Рецепта за по-добро детство» продължава до 25 октомври. За повече информация и участие на promotandem.com.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Fresh. Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Влизаш за обичайното. Излизаш с нов фаворит.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на Пундинките. Ех, какво така с един гръм и трясък влизам.
1: С замах.
0: Добро утро, казваме на нашите слушатели. В 8.22 ние сме Лина и Елена и днес влизаме в офиса точно така, както влезнахме и сега в ефир. С замах, отваряйки вратата и надниквайки и разбира се, разбирайки за една, две, три, няколко аферки там. Mm-hmm. Ама то къде е, ако не е на работното място, да се заформят едни такива ситуации?
1: Къде човек има свободно време за глупости?
0: Абсолютно.
1: На работното място. Да. То иначе няма как да се случат нещата. Това ви питаме днес всъщност и ви поставяме в конкретна ситуация. Ако разберете, че колеги от офиса ви имат афера, каква би била реакцията ви и как би се променило отношението ви към тях? Би ли се променило всъщност, защото вече чухме и някои слушатели, които казаха, че не им се намесва в такива неща и те не искат да се бъркат. Анелия е написала, промяна в отношението няма да има, освен някоя шегичка, ако се съчувства за хумор.
0: Да. Сега, много някак си над нещата изглежда, че всички наши слушатели са тази сутрин.
1: Да.
0: Никой не каза, че ще ги осъди.
1: А, за сега няма такива. Но сутринта е млада.
0: Да, ама като гледам как са тръгнали, няма да си признаят. Въпреки, че погледни сега колко готин коментари от Емил Лазаров, който тази сутрин пише, добро утро, дами. Направо ще им се изкефя и ще ги последвам в социалните мрежи. Ма ти там, Емиле, смяташ, че ще си пускат някаква информация за аферата ли? То това би било още по-нагло.
1: Не, но пък може, например, да ги следи, дали ходят на едни и същи места, постват ли снимки от едни и същи места.
0: Как ти работи на теб мозъка?
1: Ми работи ми, детективски ми работи мозъка на мен.
0: Ма ти си много наистина детектив. Страх ме. Ще те отследвам от социалните мрежи.
1: Направо ме блокирай, за да са ясни нещата.
0: Ох, нямам сила за това.
1: Чак толкова няма да се изхвърляш. Добре. Но да, истината е, че ето има и такива хора като Емил, които по-скоро биха го приели като не знам, да се сабскрепнат за някой нов сериал.
0: Ами да.
1: И да следят какво се случва.
0: Значи
1: и как се
0: развиват
1: нещата.
0: Да, гледаш аферата на живо. Любов в офиса, да.
1: Би могло, да.
0: Много добре.
1: Това е интересен формат.
0: Много.
1: Да мислиш,
0: много да участваме или не е въпросът тази сутрин.
1: Не. Така, в момента поне. Освен ако не сменим работното място и не открием някакъв потенциал, разбира се, защото сега в момента няма такъв. Няма. 8.25 стана. Останете се шоуто на Блондинките, за да видим какво още имате да ни кажете по темата.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на Блондинките.

0: Майли Сайрес, новото от нея в 8.31. Така с доста енергия зарежда този хит. Чак ми връща вярата в живота.
1: Ти защо забравила ли си да вярваш в живота?
0: Да, да, имам такива моменти от време на време, но тогава идва една Майли Сайрес и всичко се оправя.
1: Майли Сайрес оправя абсолютно всичко. Да. Значи от сега почваме да гледаме какъв е така графика за другата година и концертите.
0: Концерт.
1: Моля те, да, моля те.
0: Хайде, значи, отиваме.
1: Отиваме.
0: Записваме се.
1: Да. Радиото малко ще пострада без нас. Двете, ама то пък сега...
0: Ние се предаваме на живо.
1: Да.
0: От концерта на Майли.
1: С сторите, нали?
0: 100%, да.
1: Добре, добре.
0: Ако разберете, да, че колега,
1: да,
0: ваш и друг колега, пак ваш, от едно и също работно място, да, вашето работно място, имат афера.
1: Така.
0: Каква ще бъде реакцията ви и как ще се промени отношението ви към тях? Това питаме днес. Mm-hmm. И отиваме към коментара на Даниелка, който е доста подробен.
1: Да.
0: Да.
1: И весело, защото виж какво казва. Започва добро утро и весела сряда.
0: Да.
1: Ама много е весел въпросът днес.
0: Ама направо да се скъсаш от смях.
1: И пак недоуточнено.
0: А как недоуточнено?
1: Да, гледай сега. Колегите свободни ли са?
0: Не.
1: Или двамата в отделни други връзки?
0: Да.
1: Ето виждаш ли ние сега...
0: Ама как да не сме уточнили? Афера, Даниелка... хората не знаят ли какво значи афера?
1: Честно, аз също бях много раздвоена.
0: Но няма
1: но
0: нищо уточните. Раздвояващо. Той има цял сериал, който се казва така. Аферата. И е за такъв случай. Не на работно място, но да, за хора, които си имат други половинки. Не завърши добре. Само да кажа. Само да кажа.
1: Е, много хубаво, много позитивно. Добре. Продължаваме напред с коментара на Даниелка. Принципно, всеки от нас, работещите, го е виждал. То дори в... колко БГ филми, особено старите филми, има такива сценарии. И кво? Ми нищо. Живота си продължава, гледаме си работата. Иначе съм била свидетел на връзка, добре прикрита. Mm-hmm. Колегите се работят, нищо не предполага, че имат връзка. Всичко се случва извън работа и най-вече извън социалните мрежи. Той тогава не бяха толкова разпространени. И не, не ми се е променило отношението нито тогава, нито след години, а и подобни връзки продължават да съществуват в различни сфери на работата. Категорично продължават,
0: да,
1: така е. Права е Даниелка. Та ние прекарваме повече време на работа, казва Даниелка, но пък тук идва и другия въпрос. Как се разпознава връзка между колеги при работа онлайн? Свят, шарен, луди и по главата много. Весел, шарен, есенен ден. И ако колегите ви, колега ви ощипи,
0: да,
1: почерпете го с кафе. Малко станаха щипещите.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita. Навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Fresh. Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
5: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
9: И, добре.
8: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
9: Много си дал.
8: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
9: Е, браво.
8: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
9: Супер е това.
8: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
10: Купил си нова кола?
11: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
10: А какво направи с старата?
11: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Амбърс Мултигард. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
1: Добро утро! 8.43 е, това е шоуто на Блондинките. Елена и Илина са тук. Не само за да ви поставят в интересни ситуации, днес определено на работното място, но и за да ви напомнят, че влизаме в есенния сезон, а той си идва със своите предизвикателства, които са свързани не само с клюките в офиса и някакви афери, които могат да се завъртят около вас, но и с липсата на енергия, с недостатъчно сън и като цяло с загубата на концентрация, даже понякога, ако щеш, от всичко това, което се случва около нас. В такива моменти наистина е добре да знаем какво можем да направим за здравето си. И се радваме, че тази седмица ви представяме Lambert's Multigard, мултивитамините, които ще ви донесат със сигурност ден пълен с енергия, а за двама от вас и страхотни награди.
2: Подхилквам се аз тук, честно казано. Да, защото ти каза липсата на енергия и концентрация. Ами то в една афера реално точно това се случва. Трябва ти енергия и ти трябва и концентрация да те хванат. Така че и дори в този сценарий Lambert's Multigard витамините ще дойдат много на място. За да си ги спечелите, двама от вас, както и Ели каза, ще имат възможност и днес да си спечелят опаковка на Lambert's Multigard, ще трябва да отговорите на днешният въпрос, който е: колко таблетки се съдържат в една опаковка Lambert's Multigard? 30, 15 или 10? Мисля, че няма да ви е трудно или да препишете, или да погледнете в линка, който сме оставили в публикацията, за да се информирате, въпреки че има и друга подсказка, която
1: за по-наблюдателните. Да. Не е като да се опитваме да прикрием афера в офиса. В общи линии всичко сме си казали в публикацията. Само трябва да сте една идея по-наблюдателни. След като оставите коментар и разбира се, ако той е верен, влизате в дневния жребий, а на финала на деня цели двама късметли ще спечелят по една опаковка Lambert's Multigard за подкрепа на тяхната енергия и нормалната функция на имунната им система. Самите таблетки се произвеждат в Великобритания, имат дългогодишна традиция и със сигурност са един от качествените продукти на нашия пазар, които дават ежедневна формула с широк спектър на действие, осигуряват 24 витамина и минерала в оптимални количества и имат комплекс от растителни антиоксиданти. С една дума, събрали са всичко, от което имате нужда, за да се чувствате наистина добре.
3: Най-приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш. Изключи алармата и включи шоуто на Блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
4: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
5: Wow!

0: колко закъсняват, ако не е друго. А пък някои може би вече отдавна са в офиса, особено ако си имат причина за това. Някоя афера с колега, или пък ако са разбрали, че други колеги имат афера и си следят сериала. Какво се случва днес в тяхната история?
1: Да. Сигурна съм, че онези от нашите слушатели, които реално в момента са в такъв тип взаимоотношения, именно афера, отдавна вече са стигнали на офиса, до офиса. А убедена съм в това. Така че те поне не закъсняват.
0: Така е, така.
1: Да видим какво обаче мислят нашите слушатели по темата. Кремена Иванова е писала: няма да се промени отношението ми към нито един от двамата.
0: Добре, разбрахме, че има доста голяма група от такива хора.
1: Да, да, окей, приемаме. Странно би било напълно пък въобще да не ти се промени отношението, но ако ти е приятел един от тези двама човека, които са в афера. Сега, няма ли да искаш да си дадеш мнението?
0: Най-вероятно ще искаш, но може би да, Кремена по-скоро визира, когато хората са и по-безразлични.
1: Да, сигурно.
0: Една идея, предполагам. Таня Кръстева пише: първата ми реакция ще е: чуди им се на акъла. Втората: не съди, за да не бъдеш съден. Няма да си променя отношението, усмихнат ден ви пожелавам. Така тя малко разумно си води някакъв вътрешен диалог със себе си, да, ми се струва.
1: Да.
0: Александра Цокова пък е написала: ще се радвам за тях.
1: Ето, виждаш ли, има други такива луди като мен.
0: Има, факт. Да. Ако са свободни, пише Ирина Дечкова, супер. Ако не, не е моя работа. Ние уточнихме вече, че щом е афера, поне един от двамата не е свободен.
1: Абе да, по принцип да, и аз така си мисля, но имах и други разбирания за думата афера, честно казано. Когато не са толкова сериозни взаимоотношенията между двамата и все пак може и да са наистина в друг тип взаимоотношения, чисто иерархично в фирмата, и менеджера, както и ти предположи, да си има така афера с някой от служителите. Абе, добре, да е,
0: не,
1: си го разбира.
0: Аз ти предлагам да е по друг начин ситуацията.
1: Добре, дай да
0: чуем. Защото така ми се струва по-редно.
1: Добре.
0: Смисъл,
1: по-редно да е нередно.
0: Не, по-редно да е афера. Когато някой от двамата в тези отношения или и двамата имат друга връзка.
1: Да.
0: За мен това означава афера по принцип, но може пък и аз да го разбирам прекалено така строго.
1: Да,
0: но така,
1: нередно.
0: Така или иначе, да, трябва да има някаква нередност, ми се струва, за да има и драма в случая.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Хитовете днес.
3: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

0: Днес облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време над южните райони. Тя ще бъде значително намаляваща през втората половина на денято, ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За София 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Собственика на Ботев Пловдив Илиан Филипов е бил убит при стрелба тази нощ в Пловдив. Очаква се повече информация от МВР по-късно през деня. Той е добре познат и като бизнесмен и собственик на транспортната компания ПИМК. Прокуратурата в Пловдив ще иска постоянното задържане на испанския гражданин, арестуван при акцията на ДАНС край Калофер. Той е обвинен в държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение. А разследването е свързано и с сдружение, регистрирано в Пловдив през 2012, чиято дейност е свързана с церемонии, личностна трансформация и себепознание. Народното събрание ще започне работа днес, като изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за изнесените данни за порочни практики, свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и за наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране и лицата, платили парите, а също и данни за свързани с тях други лица. КНСБ ще представи днес данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември. Те следят основни стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини на страната. Днес изтича срока за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако е допусната грешка, да бъде поправена без санкция. От НАП припомнят, че и доходите от чужбина са облагаеми. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда днес предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Министър-председателя Румен Радев участва днес в срещата на върха Евронюс за отбрана и космос. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти за обсъждане на бъдещето на европейската общност и сигурност и отбрана, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на матча между Триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите, който завърши 0-0. Така след първите си две срещи в надпреварата, българският отбор остава без успех, а отива към гостувания на Исландия и Люксембург с точка. Ето и всички резултати от мачовете с нощи: Чехия, Англия 0-2, Испания, Хърватия 4-1, Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. Люксембург, Исландия 0-3, Молдова, Фарерски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. И резултати от контроли: Мексико, Перу 1-1, САЩ, Чили 4-2 и Русия, Иран 2-0.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 6 минути след 9. Новия час вече е тук. Заедно с него си продължаваме старата песен, която се казва Афера в офиса.
1: Много хубава песен.
0: Хубава песен, зависи кой я пее.
1: Докато сме, да, част от аферата, може би е хубава. После, ако сме пък само наблюдатели, искам да ти кажа, че може и да завидим, може и да осъдим. Абе, въобще едни такива чувства и реакции, които няма много да ни харесат. Въпреки, че повечето слушатели май не върват в тази посока.
0: Така се правят хората. Макар че според мен една такава афера в офиса на работното място, особено в някакъв по... дребен колектив. Под дребен имам предвид по-малко хора. Така би разбунило духовете. И толкова дискусии би предизвикало. Шушукания, подмятания и излизане на групички за пушене и обяд, че нищо друго не може да се сравни с това.
1: Бедребния колектив определено, както и ти се изказа, не е добър вариант. И по друга линия, защото, ето сега, ако някоя ми отмъкне обекта на желание, то не останаха други хора.
0: Да, вярно е това. Дай да прочетем Цвети Добринова, която, както сама, между другото, отбелязва, оха, не съм се включила от 100 години. И по тази причина няма да губя време. Аз ли съм първата, признава си. Имах афер на работното място и тогава изглеждах най-добре през живота си. Ставах рано да тичам, косата ми беше винаги изрядна, парфюмът с ванилия, защото му напомня за корабийките на мама. Прекарваме толкова много време от живота си на работното място. Това не е ли една чудна причина да се събудиш и да ти се ходи на работа? Има нещо страшно приятно в това някой, когато харесваш, да е на 2 метра от теб през целия ден. Хората, които осъждат аферите на работното място, навярно не са попадали в подобна ситуация или са харесвали някого, а той не им обърнал внимание. Възможно е, възможно е. Разбира се, има граници, казва Цвети. Ако си вършиш личните отношения за сметка на работата, ако въвличаш колегите, ако правиш сцени, това вече е съвсем друга бира. Но самото привличане, то не пита къде работиш. И точно на работното място можеш да срещнеш човек, с когото да ти се случи нещо истинско. При нас по това време 3 двойки, впоследствие станаха семейства, 2-те след развод. Значи, ето това е вече класическата афера.
1: Да, това е класическата афера.
0: Любовта ще спаси света, казва Цвети, както и ще направи богати бракоразводните адвокати. Това мога да кажа аз само по темата.
1: Много ми хареса коментара на Цвети, няма как да не го отбележа.
0: Признавайте се и вие, имате време до 10.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и в 9.15 ви казваме добре дошли на територията на шоуто, ако само сега се включвате. Днес си говорим за афери и въобще интересни неща. В офиса понякога научаваме неща, които изобщо не сме очаквали. Например, както и днешната тема, че двама колеги имат афера. И тогава въпросът е, ще се направим ли, че не знаем нищо, ще започнем ли да гледаме на тях по различен начин или просто ще си кажем, това не е моя работа.
1: Ами да, защото на работното място има нещо друго, което със сигурност е наша работа. Как се справяме с собственото си ежедневие, когато то е пълно с задачи, срещи, срокове и разбира се, постоянно превключване между различни ангажименти. Особено ако сте мъж в активна възраст, някъде над 30, тези проблеми стоят абсолютно на дневен ред. А добрата новина е, че имаме FM30, комплексната хранителна добавка за ежедневна подкрепа на енергията, концентрацията, физическата издръжливост и възстановяването при мъжете.
0: Да, във формулата са включени 11 активни съставки, които подпомагат именно това, което ти изреди, Ели, сред които магнези, цинк, родиола розея, L-аргинин и други. Идеята е проста, когато изискваме много от себе си, да обръщаме внимание и на ресурса, с който разполагаме. Не само когато вече сме изтощени, а като част от ежедневната грижа.
1: Вярно е. За следващия етап от живота обаче, когато вече сме над 45 години, можем да се доверим на FM50, формулата, която е създадена специално за мъжете в тази възрастова група и е насочена към различните потребности на организма в тази по-зряла възраст, когато започват да се случват и доста чисто физиологични промени, срещу които няма как да се борите.
0: Да, въобще и двата продукта, FM30 и FM50, следват една и съща философия. Ние сме ви говорили за FM50, грижата за мъжката жизненост да бъде навременна и съобразена с различните етапи от живота. Защото колегите може да имат своите тайни, но едно не е тайна. Всеки ден имаме нужда от достатъчно ресурс, за да бъдем във форма за всичко, което сме си намислили.
1: Да, без значение точно на каква възраст сме. Затова разгледайте на insidebeauty.bg повече за FM30 и FM50.
2: Събуди се с две блондинки. Това е шоуто на блондинките. Само по Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете...

Mars, Just the Way You Are. Thank you. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Вау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни в хороскопа на блондинките. Готови да ви изненадаме, надяваме се, с нещо приятно за последния ден на септември.
2: Започваме с овните, за които се надявам, че няма да прочетем, че са в афера или пък са разбрали нещо по повода, но пък ако е това, което искат, им го пожелаваме. Сега обаче везните казват, че днес овни ще ви се отвори възможност да приключите нещо, което отдавна ви стои в списъка. Направете първата крачка и не чакайте идеалния момент.
1: Малка покупка или приятна придобивка при тълците ще им донесе повече удоволствие, отколкото са очаквали. Само внимавайте малката да не стане пет малки.
2: Добре, близнаци, добро утро и на вас. Очаква ви оживен ден с много разговори и новини. Една от тях може да ви накара да промените плановете си за следващите дни.
1: Много добре. При раците ще получите знак, че усилията ви са забелязани. Не омалуважавайте постигнатото. Понякога имате навика да виждате първо това, което още не сте направили.
2: Днес сте в настроение да бъдете забелязани лъвове и няма да ви е трудно. Използвайте вниманието, за да вдъхновите някого, а не само да съберете комплименти.
1: Нещо, което сте смятали за досадна задача, ще се окаже по-лесно от очакваното. Деви, ще имате време и за нещо, което наистина ви доставя удоволствие.
2: Везни, някой може да ви предложи нещо спонтанно и интересно. Не анализирайте поканата до утре сутрин. Понякога най-хубавите моменти не идват с предварителен план.
1: Днес интуицията ви ще работи на високи обороти, скорпиони. Ако нещо ви подсказва да изчакате, дайте си време преди да вземете финалното решение.
2: Стрелци, добро утро! Ще ви хрумна идея, която може да направи ежедневието ви по-забавно. Споделете я с човек, който обича приключенията толкова, колкото и вие.
1: Ще получите възможност да покажете, че можете да се справите и без да поемате всичко на собствените си рамене, кози, рози. Това може леко да ви изнерви, но пък научете се най-после, че делегирането също е умение.
2: Водолей, случайно попаднала информация може да се окаже точно това, което ви е липсвало. Дръжте очите и ушите си отворени, денят носи интересна следа.
1: И за финал рибите, които ги очаква приятен момент с човек, с когото се чувстват истински спокойни. Понякога най-хубавото събитие за деня е просто добрата компания.
2: Аферата в офиса, например, би била най-добрата компания.
1: Възможно е.
2: Да.
1: Добре, това каза хороскопа, без много подводни камъни тази сутрин и през целия ден.

0: Добро утро, 9.31 е, а това е шоуто на блондинките. Това е и денят, в който си говорим за афери на работното място. И ви питаме каква би била вашата реакция, ако разберете, че се случва такова нещо. Може да сте част от аферата, може и да сте просто наблюдател на сериала, както и Ели каза малко по-рано.
1: Сега, ако сте участник в аферата, вероятно мнението ви няма да е толкова безпристрастно, колкото ако сте просто някой наблюдаващ отстрани, а и на начина, по който ще възприемете всичко случващо се, ще бъде с доста по-розови очила.
0: Да,
1: така че ти предлагам да се концентрираме върху наблюдателите.
0: Добре,
1: които според мен може да имат по-широк спектър от чувства. От пълно безразличие, както чухме при някои от нашите слушатели, до такива като Ева Димитрова, която казва: няма да си променя отношението ми, да се обичат, не ми пречат. Mm-hmm. Даже така, както го е написала, още малко и ще им се зарадва, нали?
0: Да, сватба ще им вдигне.
1: Да.
0: Когато, разбира се, се разделят с половинките си.
1: Mm-hmm. Свети Стоянова обаче предвижда една ситуация, която съвсем не е далече от възможната. Тя казва: лошо няма, само да не цъфне някоя разгневена съпруга или съпруг.
0: А, така. Да,
1: че
0: напълно
1: тогава
0: възможно.
1: Вече, освен, че ще стане грозен скандал, което нали, не е приятно за никой, може да се стигне и до насилие. А като почнат да хвърчи телбот и други неща в офиса, може да има и случайни жертви, които и ние като нали, хора, които си пъхаме носа, където не ни е работата.
0: Абсолютно.
1: Искаме да гледаме от първия ред все пак.
0: Да.
1: Какво се случва, да чуем какво ще си кажат и така.
0: Всичко това, както го описа, си е абсолютно нормално, както и Стефка Илиева написала. Нормално е.
1: Нормални неща.
0: Нормални от живота.
1: Някакъв извънземен сценарий. Сигурно всяка втора фирма има поне по един такъв случай.
0: Да.
1: Да не кажа във всяка, но да не се изхвърлям прекалено много.
0: Боян Иливчев също е писал тази сутрин: добро утро, пантерки. От време едно си знам, че там, където си вадиш хляба, не си вадиш
1: многоточието
0: там.
1: Еми, някои хора забравят това.
0: Ама то просто се налага. Не, че го забравят. Ние всички знаем на теория как се случват нещата и даже като наблюдатели, примерно, на една афера или свидетели на това, много често бихме могли да си кажем: такова нещо на мен няма да се случи, да я осъдим, докато не ни се случи наистина.
1: Докато не ни се случи, така, да си извадим многоточието.
0: А, така. Точно.
1: Добре, Яна Пенева казва: ще се зарадвам за тях, не клюкарствам. Виж, това обаче е важно отношение. Просто тихичко във ъгъла седи и се радва за щастливата двойка, без да разпространява повече информация, за разлика от нас.

0: вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни.
1: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
6: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
7: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
8: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
9: Казват, че кармата винаги се връща.
10: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
8: Ера, ера, ера!
10: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюмакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мюмакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мюмакс.бг.
12: С барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
13: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Леди Гага и даде ден в шоуто на блондинките. 9.42. Добро утро. Днес хвърляме поглед към офиса, но не за да разберем как работят хората там, а как не работят. Или казано иначе, как бихте реагирали, ако разберете, че ваши колеги на работното място имат афера? Каква ще е реакцията ви, отношението ви? Защо какво мислите за една такава се, така създава се ситуация? Мартин Павлов, да чуем все пак едно мъжко мнение, защото сякаш жените повече се включват тази сутрин, те имат повече отношение, мнение и изобщо все едно само на тях им се случва.
1: Нищо чудно сега, реално. Жените да имаме повече мнение, ние си падаме и по-големи клюкарки.
0: Вярно е.
1: Това си е така. Мартин Павлов пише наистина, привет! Преди години работех в един мъжки волейболен отбор. Там имаше подобна тройна връзка.
0: Тайна,
1: бе, аз каква тройна?
0: Тайна за сега.
1: Още повече, така. Да. Тайна връзка между треньора и спортната директорка.
0: Добре.
1: Която не се е събличала по физическо. Треньора не слушаше щаба, а нея, което дразнеше всички и доведе клуба до лоши последствия. Няма лошо да има такива връзки, но не трябва да афектират работната среда и всички по веригата надолу. Хубав и успешен ден.
0: И много добър пример според мен е дал Марти. В крайна сметка сега треньора и спортната директорка, ако няма да се сипят отбора, нека си имат афера. Обаче ако това ще повлияе на всички останали, извинявай, ама пък тяхното щастие колко да е по-важно от това на всички останали.
1: Не знам, обаче съм сигурна, че повечето мъже си падат по по-властни жени и това, че тя е била директорка, със сигурност е оказало влияние.
0: Абе, волейболист ли е, не ми го хвали.
1: Абе, и аз съм съгласна да ти кажа.
0: Айде пък да се обединим тук около едно общо мнение.
1: Категорично.
0: Абе, сетих се за един свестен, между другото.
1: Сериозно ли?
0: Да, сетих се за един свестен.
1: Но той е само един на фона на другите,
0: явно,
1: за които сещаме ние.
0: Да, така е. Милена Маринова ни пише, привет, нека да се наслаждават на момента, стига да не променят динамиката в екипа. Ето, така, трезво мислещо и бих казала ларш мнение.
1: Ами да, разбира се. Сега, аферата, разбира се, става въпрос тук за любов. Крайна сметка, кой може да съди толкова строго? Можем да ги осъдим за малко, ама чак пък толкова строго, когато знаем, че има чувства, ми не би трябвало да е така.
0: Не се разнежвай.
1: Добре,
0: не се разнежвай.
1: Държа фронта.
0: Че има още 15 минути до финала на шоуто и не се знае още каква история ще чуем тази сутрин по темата. Както се казва, последно повикване, ако имате какво да си признаете или какво да ни разкажете днес.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: В 9.49 се включваме обратно в шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес от сутринта си дискутираме темата, свързана с аферите. Включваме се сега, за да може да прочетем още няколко коментара от нашите слушатели и разбира се да затворим темата, но не и аферите. Значи, да стане ясно, не приключваме ние тези афери така лесно. Нека да продължават. Все пак ние за какво ще си говорим. Какви сериали ще гледаме на живо,
1: да.
0: Каква драма ще има в живота ни.
1: И какво ще обсъждаме в обедната почивка.
0: Абсолютно.
1: Крайна сметка.
0: Да.
1: По-добре да е драмата на някой друг, отколкото нашата лична драма. Мартин ни е написал никак. То вече всеки го прави.
0: А, така.
1: Според него.
0: Абсолютно всеки го прави. Гледай ти.
1: Такова значи, е стра... неговото наблюдение.
0: Да.
1: Не знаем къде работи, но...
0: Да отидем да проверим.
1: Проверим. Елвис Димитров е написал без реакция, т.е. той няма да обърне внимание на такава
0: много
1: ситуация.
0: Много апатични хора, какво е това?
1: А Спас Пашов казва, ще ги скатавам. Любовта е безгранична. Усмихнат ден, момичета. Т.е. той по-скоро ще им помага, ако
0: ще
1: се налага.
0: Ще участва там, да.
1: Т.е. според мен нещо се надява така да се присламчи.
0: Да.
1: Да си станат тройка. Както да направят един тим.
0: Да,
1: да направят един работен тим.
0: Да. Една по-голяма афера.
1: Може да не е така. Сега ние веднага да
0: скажем,
1: че Спас е някакъв човек, който само търси лична изгода. Човека просто може да иска да помага.

0: но не бих се държала по-различно с тях, нито би ги коментирала или клюкарствала. А ако са си двама необвързани, които са се намерили, ще се зарадвам за тях, но също не бих коментирала и не бих променила държанието си. Като цяло и в двата случая съм пас и не коментирам чужди отношения. Интригите не са моето нещо.
1: Тази позиция е най-добрата, очевидно, и най-печелившата, ама доста скучно.
0: Ми да. То хората там хвърлили се в афера.
1: Да, раздават се, дават храна,
0: притесняват се, може би се 100%. Крият.
1: То за какво мислят, хора,
0: а,
1: които...
0: Те хората не им пука изобщо.
1: Бе, я си излезте и се гушнете и се обичайте пред всички.
0: И
1: очевидно, на никой не му пука за нищо.
0: Точно така.
1: Ох, добре. Ми хубава тема обсъждахме тази сутрин.
0: Успокоих се, както се казва.
1: Ако ни се случи, няма да бъдем осъдени.
0: Да,
1: сериозно.
0: Няма да има никакви, кой знае какви последствия. Да. 8 минути остават до финала на този час. Аз ти предлагам да чуем още страхотни хитове и след това да прехвърлим нещата към Тео, който се надяваме, че няма афера в офиса.
1: Надяваме се.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: И да не си заправиш сандвича!
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Фреш и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Fresh. Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес е започналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване цялата страна, най-късно югоизточните райони, където до обяд все още ще има и слаби валежи от дъжд. Ще дъха умерен в източните части и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София, 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Умишлено е убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов, обявиха от прокуратурата. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана около един през нощта на територията на имот, притежаван от Филипов. Разследването е в начален етап, но на този няма информация за получаване на заплахи. Отрекоха да има свидетели, но се изследват видеозаписи от камери. На място е заместник вътрешния министър Емил Канчев, за да координира създадения щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Заради убийството в Пловдив бе отложено в парламента изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев. За изнесените данни за порочни практики, свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Кандидат президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с голяма преднина пред двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. В електоралните нагласи към този момент първото социологическо проучване на Market Links и BTV показва, че за нея биха гласували 41,5% от хората, от тези, които декларират готовност да дадат вот на президентските избори на 25 октомври. За Гюров биха гласували 22% от анкетираните. На трето място е двойката на Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с близо 6,5% подкрепа към момента. Една пета от анкетираните не са решили за кого да гласуват. Попитани са 1006 граждани на възраст над 18 години в периода от 22 до 29 септември на пряко лично интервю и онлайн допитване. КНСБ ще представи днес данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември. Те следят основни стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини на страната. Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на матча между триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите, който завърши 0-0. Така след първите си две срещи в надпреварата, българският отбор остава без успех, а отива към гостувания на Исландия и Люксембург с точка. Ето и всички резултати от мачовете с нощи: Чехия, Англия 0-2, Испания, Хърватия 4-1, Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. Люксембург, Исландия 0-3, Молдова, Фериорски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. И резултати от контроли: Мексико, Перу 1-1, САЩ, Чили 4-2 и Русия, Иран 2-0.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

го фрещам си номер едно за хитовете днес. Take me there. Не знам къде ги отнесла остатъка от... къде ги е отнесла остатъка от този хубав 30 септември деня. Къде ще ги отнесе по-скоро? Те вече сигурно са там, поне в мислите си, блондите дани, но те си знаят най-добре. Taylor Swift, с тях започваме. Казвам ви здравейте. Да ти, слушаме. Кажа здравейте съм дошъл, нали? То е ясно. Иначе слушаме изпълнителя, който е Да ти. Take me there. Малко пее... Сега е модерно просто да се пее без много-много движение на лицевите мускули. 24 или 27 ли бяха, не знам точно, но някои от тях наистина са за добрата артикулация, с която ви казвам здравейте. Шоуто на

0: Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
1: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Шоуто на Тео.

0: Дай, дай! Точно така. Шакира и Burna Boy. Дай, дай! Дай го пак, повтори го пак това световно първенство по футбол. Оттам е тази песен, точно така. Някой ще каже, той световното беше такова като песен. Няма такова нещо, много си беше по света. А.
1: В звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
0: Така е, много си беше хубав и този звезден дуел, защото феновете на Бруно Марс още в момента, в който чуха, че Бруно Марс се изправя срещу не един, а срещу двама, си казаха, аха, Ник Джонас е единия, Робин Шулц е другия, така. Казаха, дай, дай, дай да го подкрепим, да не чакаме до последния момент, защото Just the Way You Are, точно там, където си беше от самото начало, като водеш в двете ни места, инстаграма ни и в нашия фейсбук, там си и остана. И пак си остана като водещ. Абсолютно 2 на 0, голяма победа за Бруно Марс срещу Ник Джонас. Right now е момента, в който да обявя нов звезден дуел.

0: C-Block.
1: Страхотно, 90-тарско, мисля, че да. Сигурно се и лятото, дискотеката, право. На село, разбира се, да, но то селата са хубаво нещо. Моранди, Love Me, а иначе чухме Straw So Strung Out на C-Block, както казах. Това също за някои хора е доволно старо вече, но пък явно днес стари, но златни вадим от архива. Това е звездния дуел. Вие изварете сега желание да гласувате с палци или сърца. Ще видите точно къде, с какво, на Фейсбука и в нашия Инстаграм. Наградите в края на седмицата идват от нас.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Morandi. Love me. Изберете по-любимата за вас песен.

0: радио, Fresh станция номер едно за хитовете днес. BTS от Южна Корея, за онези, които знаят. Корейски, най-вероятно са си превели тази част от песента, която се пее точно на корейски. Да, да, swim, плуват, това е на английски, разбира се. Плуват обаче тези, които знаят езици по света и нищо не може да ги спре, особено когато знаят и по-екзотични езици. Да, браво на преводачите. Наистина, страхотно. Днес могат да бъдат идея по-усмихнати даже. Да плуват в всенародна обич и уважение, защото е техния международен ден. Международен ден на преводача.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Още една реклама на Taxi for Business.
8: И слава Богу.
7: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
8: А, в такси съм.
7: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
8: За нас.
7: С Taxi for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
8: Yes.
7: Започни на taximi.bg/business.
9: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
10: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
9: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
11: Купил си нова кола?
9: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
11: А какво направи с старата?
9: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
12: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
13: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
14: Довел съм си, приятели! Да, в Нюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
13: Снимка!
15: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
13: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
16: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So Strung Out. За да се опита да пребори. Morandi. Love Me. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Radio Fresh tanci nové nozy hitujete dnes. DJ Gaja, Jason Derulo, Melody. Ko je to pak Melody, jedno od našej radia. Fresh Radio Group, taká je Michiko. Един Чико е починал, италиански фотограф Умберто Пици, известен като един от най-големите световни папараци. Един от последните, даже големи папараци от епохата на сладкия живот в Рим, починал на 88 годишна възраст. За сладкия живот в Рим, епоха, това звучи интересно, отивам да проверя и ако има време и към вас ще разясня.
1: Радио Фреш.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So Strung Out.

0: Бали мя водка.
1: Налей ми водка. Защо пък? Може ли такова нещо сега? Водка в 11 часа. Добре, може, разбира се, само единствено тогава, когато е под формата на песен, под формата на хубав хит. Елини Форейра и Аркейд. Диско те, те, те. Или на слабо време. Те, те, те. Така е. Силно слабо време, не знам, скъпи приятели, но доста силни новини, а пък от вчерашния ден, от през нощта и една тежка криминална новина, най-вероятно ще чуем за нея в новините, които влизат сега.
2: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
3: Днес е започналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване цялата страна, най-късно и югоизточните райони, където до обяд все още ще има и слаби валежи от дъжд. Ще дъх умерен в източните части и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София, 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Умишлено е убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов, обявиха от прокуратурата. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана около един през нощта на територията на имот, притежаван от Филипов. Разследването е в начален етап, но на този няма информация за получаване на заплахи. Отрекоха да има свидетели, но се изследват видеозаписи от камери. На място е заместник вътрешния министър Емил Канчев, за да координира създадения щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Заради убийството в Пловдив бе отложено в парламента изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесените данни за порочни практики, свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Координирани полицейски акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Ангелите на Ада, извършиха тази сутрин. Повече от 1000 полицаи претърсват се над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Кандидат президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с голяма преднина пред двойката Андрей Гюров, Георги Кандев. В електоралните нагласи към този момент първото социологическо проучване на Market Links и BTV показва, че за нея биха гласували 41,5% от хората, от тези, които декларират готовност да дадат вот на президентските избори на 25 октомври. За Гюров биха гласували 22% от анкетираните. На трето място е двойката на Възраждане Костадин Костадин и Петър Волгин с близо 6,5% подкрепа към момента. Една пета от анкетираните не са решили за кого да гласуват. Попитани са 1006 граждани на възраст над 18 години в периода от 22 до 29 септември на пряко лично интервю и онлайн допитване. Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на матча между триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите, който завърши 0-0. Така след първите си две срещи в надпреварата, българският отбор остава без успех, а отива към гостувания на Исландия и Люксембург с точка. Ето и всички резултати от мачовете с нощи: Чехия, Англия 0-2, Испания, Хърватия 4-1, Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. Люксембург, Исландия 0-3, Молдова, Фериорски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. И резултати от контроли: Мексико, Перу 1-1, САЩ, Чили 4-2 и Русия, Иран 2-0. Младежкият национален отбор на България по футбол се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години до година. Срещата е днес от 19 часа в Чехия.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Got me singing hallelujah. Моранди, а? Много интересно, нали? Чухте, че за тях се говори в Звездния дуел. Да, само че с Love Me, Cause Inside I'm Slowly Dying. Така е. Die. В тази дума, която е Dying, има толкова, т.е. по-скоро липса толкова живот, но пък има един глагол, който се казва Die. Да. Дай като дай ми бе, дай още хитове, наистина, освен Моранди, чакаме да чуем и Стромае, пламенната жена се явява на Роби, три бързи от ефира на Фреджо в новия час, Мис Кали, халелуя, пък аз съм Тео.

на жена. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Morandi. Love me. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Топик Шимза A7S. Разбира се, внимавам да не ги сливам, да не се получи нещо друго, защото така губим детска аудитория. 18 минути след 11, нищо не губите. Продължаваме с хитове, преди това реклами, но най-вече преди това казах Missing You, Топик Шимза и другото. Така е, нещо липсва. Нещо им липсва на тези менеджерите, които са сложили в един работен екип, тандем, команден, при това на комуто са поверени животи, един да бъде руснак, а другия да бъде украинец. Наистина нещо явно им липсва, нещо явно тежко там е лоботомирано. Става въпрос за това, че се е случил бой между двама пилоти и този бой е довел до отклоняване на самолет на гражданска авиация, пътуващ от Дубай за Тел-Авив към Саудитска Арабия, където кацнал. Първоначално имало съмнение, че самолет е отвлечен. Пилотите първоначално подали сигнал за бедствие 7700, а после код 7500, който се е използвал за възможно отвличане. По данни на израелски канал, връзката с екипажа била загубена за известно време дори. На борда на самолета имало 180 пътници, сред които 100 души с израелско гражданство. След като самолета кацнал в Саудитска Арабия, станало ясно, че става дума за инцидент между двамата пилоти. Според публикация в израелските медии, пилотите, които са украинец и руснак, се сбили. Каква изненада! Поне потвърдена информация, един от тях се опитал да се самоубие и затова е насочил самолета рязко към земята. Смятай! Право се едно гледам едно предаване, разследване на такива неща. Втория пилот обаче успял да наделее и да поеме управлението. Един от пътниците разказва, цитирам, чухме викове, видяхме кръв, единия пилот бе намушкан, имаше моменти, в които мислихме, че няма да оцелеем. С помощта на част от пътниците, другия пилот бе неутрализиран и кацнахме благополучно. А инцидента е накарал израелския премиер и министър на отбраната да проверят консултации по сигурността. Израелски изтребители също били вдигнати веднага в действие след изпращането на сигнала за извънредна ситуация, която вече е под контрол, предават властите. Пак казвам, колко лоботомиран менеджер трябва да си, за да сложиш в една пилотска кабина украинец и руснак и да им повериш 180 човека на борда, не знам.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Morandi. Love me. Изберете по-любимата за вас песен.

0: се следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram. Fresh.
1: Ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера.
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
5: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА, 35 години заедно.
6: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
7: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със свой авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София, билети в мрежата на Eventim.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по радио. You fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Morandi. Love me. Изберете по-любимата за вас песен и

0: трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини. Fresh.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установи предимно слънчево време над южните райони. Тя ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на денято ясно. Само на изолирани места, главно в югоизточните части, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За София 20 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Продуктите в малката потребителска кошница у нас се увеличават с 8,5% на годишна база през септември. Това съобщи в аванс президента на КНСБ Пламен Димитров, който по-късно ще огласи и още данни. Тази кошница включва 20 основни хранителни продукта, а също и бензин. Умишлено е убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов, обявиха от прокуратурата. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана около един през нощта на територията на имот, притежаван от Филипов. Разследването е в начален етап, но на този няма информация за получаване на заплахи. Отрекоха да има свидетели, но се изследват видеозаписи от камери. На място е заместник вътрешния министър Емил Канчев, за да координира създадения щаб по разпореждане на министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Заради убийството в Пловдив бе отложено в парламента изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев. За изнесените данни за порочни практики, свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Координирани полицейски акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Ангелите на Ада, извършиха тази сутрин. Повече от 1000 полицаи претърсват се над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Кандидат президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с голяма преднина пред двойката Андрей Гюров, Георги Кандев. В електоралните нагласи към този момент първото социологическо проучване на Market Links и BTV показва, че за нея биха гласували 41,5% от хората, от тези, които декларират готовност да дадат вод на президентските избори на 25 октомври. За Гюров биха гласували 22% от анкетираните. На трето място е двойката на Възраждане Костадин Костадин и Петър Волгин с близо 6,5% подкрепа към момента. Една пета от анкетираните не са решили за кого да гласуват. Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на матча между Триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите, който завърши 0-0. Така след първите си две срещи в надпреварата българският отбор остава без успех, а отива към гостувания на Исландия и Люксембург с точка. Ето и всички резултати от мачовете с нощи: Чехия, Англия 0-2, Испания, Хърватия 4-1, Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. Люксембург, Исландия 0-3, Молдова, Фарерски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. И резултати от контроли: Мексико, Перу 1-1, САЩ, Чили 4-2 и Русия, Иран 2-0. Младежкият национален отбор на България по футбол се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години до година. Срещата е днес от 19 часа в Чехия.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, танция номер едно за хитовете днес. Animal, Cat's Eye. Ами, така е наистина. В обедния час и обядния Animal. Много тематично, много удобно, много на място, много на време. Може и животинско, може и веган, може и вегетарианско. Каквото и да е в обедната почивка, да ви е сладко, да ви е вкусно. Хубави хитове, вкусни храна за душата сме подготвили в новия час. Даме унгр, ако стомаха ви прави кррр. Фантомел и Кейтлин са само след броени секунди. Аз съм Тео и предавам пряко от новото ни студио. Да ни е честито!

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Morandi. Love me. Изберете по-любимата за вас песен.

Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: За Рифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
9: Radio Fresh. Телефон за реклама 02-976-5600.
8: Шоуто на Тел.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So Strung Out. За да се опита да пребори. Morandi. Love Me. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитове. Днес Jonas Blue и Maliwe, Edge of Desire. За онези, които желаят да бъдат поздравени, са преводачи. Честит празник, превеждам ви сега през рекламите към още хитове.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
3: Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
4: Ера, ера, ера.
6: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3,59 евро. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Милиони от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките отваряме световната карта и ви питаме. Ако не се бяхте родили в България, коя друга държава бихте искали и защо? Часът по география започва утре точно в 7 и продължава до 10 по Радио Фреш.
0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Радио Фреш станция на Обред Дози хитовете днес. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. Точно така е. Точно там, където си, където се намираш, в един момент, хоп, и тази секунда вече отмина и нищо не е същото. Тя и земята не е същата, не спира да се върти и нещата да се променят. Променят се. Какво се променя? Много неща се променят. За хубаво или за лошо, затоплят се нещата. Някои тези, които обичат да им е топло, чудесно, ма нали би в един момент нещата да станат абсолютно безконтролни от страна на човечеството и да не може да върне нещата в нормалността им. Световните морета са поели рекордните 23 зета джаула топлина през миналата година. Скъпи приятели, били са погълнали такава топлинна енергия от погълната от световните морета през миналата година, което е направило океанските води по-топли, морското равнище по-високо, а условията за живот в морската среда по-неблагоприятни. Сигурно сте попадали на публикации, в които рибари започват да ловят странни риби, съвсем нехарактерни за нашето черноморско крайбрежие, които пък така се качват отдолу от по-топлите морета. Може би там им става много горещо и търсят някаква така прохлада. Ако търсите хитове, още намирате ги и до края на този час, че и в следващия ефир на Фреш. Винаги хитовете днес. Пък аз съм Тео.

0: Утре, започнато от изток и югоизток, увеличение на облачността ще обхване централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Максималните температури за утрешния ден според синоптиците ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Охранителна камера записва предполагаемия убиец на Илян Филипов, собственик на фирма Пимк и Ботев Пловдив. Снимката, която беше разпространена от Фокус, показва в гръб човек с тъмни панталони и по-светло яки с качулка, който излиза от комплекса Орхидея на Пещерско шосе в Пловдив. Сигнал за убийството на Илян Филипов бе подаден около 1 час тази нощ. Според информация на 24 часа, нападателя прострелял два пъти 53-годишния бизнесмен. Иляна Йотова и Кирил Вълчев отиват на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев, но с сериозна преднина на първия тур. Това показва първото социологическо проучване на Marketlinx и BTV. 41% от хората, които са заявили готовност да гласуват на президентските избори, които са на 25 октомври, декларират, че ще дадат своя вод за Йотова, докато за Гюров биха гласували около 22% от анкетираните. На трето място е двойката на Възраждане. Костадин Костадинов и Петър Волгин са с около 6% подкрепа. Очаква се избирателната активност на 25 октомври да е над 40%, но едва ли ще достигне тази от последните парламентарни избори, а именно 55%. Около 20% от анкетираните, които са заявили готовност да гласуват, все още не са решили за кого да дадат своя вод. Добромир Живков от Marketlinx отбеляза, че подкрепата за Гюров и Кандев излиза извън подкрепата за ПП и ДБ. Забелязва се още една тенденция. Управляващото мнозинство постепенно губи доверието на избирателите. Загубата на доверие е над 10% от май месец до сега. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, като е превишил първомощията си и е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Водеща новина от чужбина, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа заповед, с която задължава всички ведомства и агенции от изпълнителната власт да заменят термина изкуствен интелект с суперинтелект. В официалните и публичните документи се посочва в информационния бюлетин на Белия дом. Белия дом планира в близките дни да назначи нов отговорник по въпросите на суперинтелекта. Българския футбол бе разтърсен от новината за убийството на бизнесмена Илян Филипов в Пловдив, собственик на транспортната и строителната компания Пимк, който бе основна движеща сила и председател в управлението на Ботев Пловдив, бе застрелян, оставяйки най-стария футболен клуб в България пред изключително тежка и непредвидима криза. За малко над 5 месеца и половина начало на пловдивски отбор Филипов постигна значителен финансов и спортно-технически напредък. Реалните дългове на отбора бяха редуцирани от близо 9 милиона лева до под 5 милиона лева, около 2,5 милиона евро. Също време пазарната стойност на представителния тим се увеличи драстично от 3 милиона и половина евро в края на юни 2025 година до над 10 милиона евро към днешна дата. Българският футболен треньор Ивайло Петев беше представен като нов треньор на турския втородивизионен на Мардин 1969 Спор на специална церемония на клубния стадион, който се казва 21 ноември. Церемонията по подписване беше водена от президента на отбора Радван Ашар. Веднага след края на пресконференцията Петев проведе и първата тренировка на чело на тима. Световният шампион по футбол Испания за пореден път демонстрира своята класа, като се наложи над тима на Хърватия с 4-1 в матча от група А3 от Лигата на нациите, игран в Севиля. Преди началото на срещата испанците показаха на местната публика световната титла, спечелена на 19 юли на финала на Мондиала срещу бившия световен шампион Аржентина след успех с 1-0 в продълженията.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Шакира, Бърна Бой, дай, дай. Така е, ми дай. Що като имаш да даваш, давай. Разбира се, без да ме подканете, аз давам. Продължавам хитовете в този час. Последния заедно за днес, за последния ден на септември, който пък ни даде ново студио. Чисто ново, даже на нов етаж. Всичко тук свети, мига, пее. Наистина, абе, някакси мерише, както казват някои, мерише на лукс. Защо? Защото най-вероятно казват меризма и мерис. Въпреки че се пише мирис и миризма, но няма сега да изпадаме в такива лексикални дълбини, дълбочини на български език. Шакира, Бърна Бой, дай, дай. Ново студио ни, дай, и ето ти го. Ново

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So Strung Out. За да се опита да пребори. Morandi. Love Me. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш. Фреш. Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките отваряме световната карта и ви питаме. Ако не сте бяхте родили в България, коя друга държава бихте искали и защо? Часът по география започва утре точно в 7 и продължава до 10 по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So Strung Out. За да се опита да пребори. Morandi. Love Me. Изберете по-любимата за вас песен.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, за Second Voice, Let Me Be. My Inner Voice, как да се каже, вътрешния ми глас ми казва, hey ho, финалния час е. Любопитковците чакат, за да разберат какво се е случило на днешния 30 и последен ден на септември през годината човешка история. Само след малко и специалната селекция ще бъде факт и ще ви я поднеса тук. Let Me Be.

0: Нова премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
0: Ера, ера, ера!
2: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
9: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
10: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Радио Фреш, танци, номер едно за хитовете днес. Моранди с Мис Кели, халелуя. Така е, а Моранди с нещо доста по-старо участват в звездния ни дуел. Може да видите кой е другия хит, да изберете да гласувате с палец или сърце за Моранди или пък за другия хит. Вижте вие сами с какво, на кои места на Facebook страницата на Фреш и като стори в Instagram. Толкова за Моранди, и от Моранди отиваме в Майнц през 1452 година. Толкова отдавна, наистина, че в един момент и аз така леко лапсус направих. Тогава какво е станало в Майнц ли? Излиза първата печатна книга, Библията на Гутенберг. През 1879 година се провеждат първите парламентарни избори в България. Както сами разбирате, вече сме в това време, в което си казваме какво се е случило на днешния ден през годините. Човешка история, събитията, от които повече се срамуваме или пък се гордеем с тях. 1884, доктор Уилям Мортън, противно на фамилията си, заболекар от Масачузетс, за пръв път в света използвал пойка при вадене на зъб, защото иначе до тогава е било така те боли, че направо си мортос, брато. 1884 отново подписана е митническа спогодба между княжество България и Източна Румелия на днешния ден, на 929-та, именно на миналата година, ще да кажа, на миналия век. Британската секция на BBC, колегите, за пръв път излъчват телевизионно предаване. 44-та година е създадена агенция Франс Прес, а 50-та на миналия век в Париж се провежда първия конгрес на Международната астрономическа федерация. 67-та година започва излъчването на BBC Радио 1 в Обединеното кралство. Другите национални радиостанции също получават номер в името си, а ние днес от обед насам от 12:00 излъчваме и получихме новото си студио. Чудесно е, ще получите и снимки от него в един момент, ще ги видите на сайтовете ни и във Facebook и какво ли още не, къде ли още не. 82-та година, не, ами да, американски пилот прави първата обиколка на света с вертолет. 90, някой ще каже да, с самолет. 1997 година католическата църква във Франция публично моли за прошка евреите за това, че не е протестирала срещу нацистските престъпления по време на Втората световна война. Международен ден на преводача е днес, а аз ви превеждам през един джингъл към Дамяно Давити Voices.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. На Radio Fresh.

0: Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
1: Така е. Не е леко и не е лесно да се влюби човек отново. Обаче пък спокойно може и е лесно да си държи на здравето, като взема превенция, като гледа да бъде здрав, свеж, но понякога не е достатъчно да слушаш само радио Фреше. Именно да правиш така, че да тонизираш тялото си с пълна серия от мултивитамини и минерали във възможно най-изчистена форма всеки ден за теб. Всеки ден, разбира се, наградите до края на седмицата на Lambert's мултивитамини ще бъдат за вас малко по-късно. Отново ще има наградени, а как може да се включите в играта? Просто влезте в нашата Facebook страница, вижте какво ви питат Lambert's в публикацията, отговорете вярно и късмет в играта.
2: Радио Fresh.

0: Ами така е, нормално е, в крайна сметка. Не всеки може да бъде разбран и не е задължително даже, но пък разбери ме. Днес към Папи Ханс се обръщам. Скъпи слушатели, разбери ме, трябва да си кажем чао. Няма вече 30 секунди след това. Не само, че трябва да влязат новините, ами трябва да влезе и Дия. От 2 до 6, от 6 до 8 се поздравяват всички. Поздравяват се всички шоуто за поздрави Power Request. Ти ме разбираш, че избираш сам музиката. Именно в тези 2 часа от 6 до 8 вечерта всички преводачи се надявам да се изсипят там, за да може да се поздравяват със своя празник световен. Усмихвайте се, отива ви и утре от 10 и нещо до 2 ще бъдем отново заедно.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре, започналото от изток и югоисток увеличение на облачността, ще обхване централна България и на източните половини от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има места в югоисточна България, значителни по количество в крайните югоисточни райони. В западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Максималните температури за утрешния ден според синоптиците ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, 20 хранителни и бензин А95 поскъпват с 8,6% на годишна база през септември тази година спрямо септември миналата година, а спрямо август тази година расте 0,7%, сочат най-новите данни на КНСБ. Цената на продуктите вече е 62 евро и 6 цента, което е около 5 евро поскъпване за една година. Близо 31% за година се увеличава цената на бензин А95. При хляб Добруджа за 1 кг поскъпването е с 8,3%. Доматите и краставиците са рекордьори по ръст на цените за година, съответно с 48,9% и 55,8%. Президента на КНСБ Пламен Димитров обяви, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са от 22 до 146%. Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на промени в закона за Държавната агенция национална сигурност, които се предвижда избори и освобождаването на председателя на ДАНС да се извършат от Народното събрание, съобщиха през центъра на съда. Бизнесмена Илян Филипов беше убит в Пловдив тази нощ. Сигнал е подаден в 1 час сутринта на телефон 112. Филипов е загинал при стрелба. Според първоначалната информация, той е застрелян в главата пред дома си в комплекс Орхидеите. Той беше собственик на една от най-големите транспортни фирми в България, ПИМК, и е президент на футболния клуб Ботев Пловдив. Район около Пещерско шосе 134 в Пловдив е отцепен още от пешеходния светофар на булеварда до нов хипермаркет. Полицаи проверяват всички коли, които влизат в зоната. За силните мерки след жестокото убийство с огнестрелно оръжие на бизнесмена Илян Филипов, според съседи, е стреляно с заглушител, защото с нощи не са чути никакви изстрели. Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес, така наречените дела Шамари. Законопроектът има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на гражданското общество, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат. Българския футбол бе разтърсен от новината за убийството на бизнесмена Илян Филипов в Пловдив, собственика на транспортната и строителната компания ПИМК, който бе основна движеща сила и председател в управлението на Ботев Пловдив, бе застрелян, оставяйки най-стария футболен клуб в България пред изключително тежка и непредвидима криза. За малко над 5 месеца и половина начало на пловдивския отбор Филипов постигна значителен финансов и спортно-технически напредък. Реалните дългове на отбора бяха редуцирани от близо 9 милиона лева до под 5 милиона лева, около 2,5 милиона евро. Също време пазарната стойност на представителния тим се увеличи драстично от 3 милиона и половина евро в края на юни 2025 година до над 10 милиона евро към днешна дата. Българският футболен треньор Ивайло Петев беше представен като нов треньор на турския втородивизионен Мардин 1969 Спор на специална церемония на клубния стадион, който се казва 21 ноември. Церемонията по подписване беше водена от президента на отбора Радван Ашар. Веднага след края на пресконференцията Петев проведе и първата тренировка начело на тима. Световният шампион по футбол Испания за пореден път демонстрира своята класа, като се наложи над тима на Хърватия с 4 на 1 в матча от група А3 от Лигата на нациите, игран в Севиля. Преди началото на срещата испанците показаха на местната публика световната титла, спечелена на 19 юли на финала на Мондиала срещу бившия световен шампион Аржентина след успех с 1 на 0 в продълженията.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш, там на Любо Киров. Слушаме за начало на предаването днес от най-новото ни ново студио. Колкото пъти да кажа ново, наистина няма да е достатъчно, защото ни е много хубаво, нали? Иво влезе в студиото тук, той направи всичко това възможно. Един от хората, заради които се случиха тези невероятни промени при нас, за които сме много щастливи, много радостни. Нека са ни на късмет и нека се чувстваме много добре тук. We'll be right back.

0: Най-новото от Алекс Уорън слушахме до сега в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме с Slow Man на Пеги Гу и Айра Стар след малко, но преди това официално ви каня в нашата Facebook страница, където и днес ще си говорим по интересна абсолютно фреш тема. Очаквам вашите коментари там с огромно нетърпение. Fresh.
1: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
5: Кога я чакам?
4: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
5: Странни хора.
4: Но и ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
5: Така е.
4: Хартийки или каквито да е ваучери.
5: Да.
4: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
5: Бизнес точка какво беше?
4: Taxi.me.bg/business.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
11: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
10: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
13: Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво правите, когато искате да избягате от всички за малко? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Много ми се иска да разбера как бягате, когато не искате да или да комуникирате с някого, или да го виждате. Доста често се случва това на всички нас, въпреки че не си го признаваме. Та под поста на Абсолютно Фреш днес си говорим точно за това, какво правите, когато искате да избягате от всички за малко. Някои хора просто си слагат едни тапи в ушите, слушат музика, а аз ви пускам The Fate of Ophelia на Taylor Swift сега.
1: Fresh. И да не си заправиш сандвича.
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
5: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
6: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Фреш и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини. От 2 до 4 октомври в тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
7: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври. Fresh.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Ферари Джеймс Хайп в ефира на Радио Фрая, станция номер 1 за хитовете днес. Secrets и Майли Сайрас, ето това слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. Но няма как да не влезем в нашата Facebook страница и да не ви споделя какво говорим днес. Какво правите, когато искате да избягате от всички за малко? Това ви питаме под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да ни споделите и да ни дадете добри идеи. Слагам слушалките и пускам BTS, пише Галина Колчакова, а нашият невероятен водещ на Power Request Петко Кралев също е коментирал публикацията ни «Бягам от всички за малко». Какво мислите вие по темата ни днес? Очакваме свежи коментари и изпитани рецепти за това да избягаме от някого. Под поста на Абсолютно Фреш.
1: Тия и твоето Абсолютно Фреш шоу по Радио Фреш.

0: Утре, започналото от изток и югоисток увеличение на облачността, ще обхване централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоисточна България, значителни по количество в крайните югоисточни райони. В западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Максималните температури за утрешния ден според синоптиците ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Имаше конфликт между убития собственик на Пинк Илян Филипов и Иван Петлешков. И тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана, коментира се председателят на Демократична България Ивайло Мирчев. Едновременно с това трябва да се анализират и всички индикации за възможен замесен наркотрафик, както и всички произтичащи от това действия на различни компании, както и на лица от сенчестия бизнес. Мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определени отношения, каза още Мирчев. По-рано днес колегата му Божидар Божанов обяви, че парламентарната група на Демократична България изпраща сигнал до НАП за приходите и имотната империя на бившия главен прокурор Борислав Сарафов. Новата власт трябва да установи Сарафов има ли доходи, с които да докаже своите инвестиции и ако не, да бъдат предприети съответните действия. Много публикации на Бърт и други издания разкриха, че с Сарафов и семейството му са свързани доста имоти и строителство. Налице са и сигнали за фиктивни назначения на членове на семейството му на високи заплати към някои дружества. Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на промени в закона за Държавната агенция национална сигурност, които се предвижда избори и освобождаването на председателя на ДАНС да се извършат от Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на съда. Водещи вести от чужбина, самолет на авиокомпанията Flight Dubai, който е пътувал за Тел Авив, е кацнал принудително Саудитска Арабия заради избухнал бой между пилотите, съобщи Франс Прес, позовавайки се на израелски медии. Израелските военни дори са вдигнали в действие изтребител поради опасение от отвличане, което по-късно е отхвърлено като хипотеза. Премиера Бенямин Нетаняху следи развитието на случая. Най-мащабната досега акция срещу Европейска мрежа за пране на пари се проведе днес в 4 държави, сред които и България. Операцията се ръководи от германската полиция. Над 2000 полицаи и служители на прокуратурата едновременно претърсиха близо 140 обекта в Германия, Белгия, Нидерландия и България. Издадени са повече от дозина заповеди за арест срещу водещи членове на Ангелите на Ада, а разследването е насочено срещу над 70 за подозрени. Според разследващите рокерската групировка, още над 50 души са изградили Европейска мрежа за пране на пари. Българския футбол бе разтърсен от новината за убийството на бизнесмена Илян Филипов в Пловдив, собственика на транспортната и строителната компания Пимк, който бе основна движеща сила и председател в управлението на Ботев Пловдив, бе застрелян, оставяйки най-стария футболен клуб в България пред изключително тежка и непредвидима криза. За малко над 5 месеца и половина начало на пловдивския отбор Филипов постигна значителен финансов и спортно-технически напредък. Реалните дългове на отбора бяха редуцирани от близо 9 милиона лева до под 5 милиона лева, около 2,5 милиона евро. В същото време пазарната стойност на представителния тим се увеличи драстично от 3,5 милиона евро в края на юни 2025 година до над 10 милиона евро към днешна дата. Българският футболен треньор Ивайло Петев беше представен като нов треньор на турския втородивизионен Мардин 1969 Спор на специална церемония на клубния стадион, който се казва 21 ноември. Церемонията по подписване беше водена от президента на отбора Радван Ашар. Веднага след края на пресконференцията Петев проведе и първата тренировка на чело на тима. Световният шампион по футбол Испания за пореден път демонстрира своята класа, като се наложи над тима на Хърватия с 4 на 1 в матча от група А3 от Лигата на нациите, игран в Севиля. Преди началото на срещата испанците показаха на местната публика световната титла, спечелена на 19 юли на финала на Мондиала срещу бившия световен шампион Аржентина след успех с 1 на 0 в продълженията.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Излезе една доста интересна новина в нашия сайт radiofresh.bg. Виктория Бекъм се завръща към музиката. Дали това този път е истина, защото и преди се говореше на тази тема. Тя е била в звукозаписното студио, където е записвала вокали заедно с сина си Крус Бекъм. 21-годишният рок музикант, който изгражда собствена музикална кариера с набиращата популярност на групата The Breakers, породи спекулации, че майка му се готви да се завърне към музиката. В понеделник той публикува снимка на Posh Pies в студиото пред микрофона. Към снимката в Instagram Крус написа: "Да, върнахме се обратно в студиото." Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg и този път да се надяваме да е вярно. Animal на Cat's Eye и Drop Dead на Оливия Родриго. Ето с тези две невероятни парчетя ви черпя след малко.
1: Тия и твоето абсолютно фреш шоу по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Morandi. Love me. Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките отваряме световната карта и ви питаме. Ако не се бяхте родили в България, коя друга държава бихте искали и защо? Часът по география започва утре точно в 7 и продължава до 10 по Радио Фреш.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
1: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа, Симбиоза, ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София, билети в мрежата на Eventim.
2: Ера, ера, ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера, ера, ера!
4: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят. От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Печелете ден пълен с енергия и следвайте стъпките на здравето с Lambert's Multiguard. Всеки ден двама късметлии ще спечелят една опаковка Lambert's Multiguard. Подкрепа за вашата енергия и нормалната функция на имунната система. Всеки ден в нашата Facebook страница в рамките на тази седмица ви споделяме по един въпрос за нашата игра. Днес ви питаме колко таблетки се съдържат в една опаковка Lambert's Multiguard. Верният отговор ви осигурява шанс за участие в жребия и спечелването на наградата. Lambert's Multiguard са повече от мултивитамини. Това е пълна ежедневна формула с широк спектър на действие, висока концентрация, която осигурява 24 витамини и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти. Знаете, че през есента това е изключително важно, така че участвайте в нашата игра.
1: Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Утре, започнато от изток и югоизток, увеличение на облачността ще обхване централна България и над източните половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Максималните температури за утрешния ден според синоптиците ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украина, каза днес премиера Румен Радев в интервю за телевизия Евронюс в Брюксел. Трябва да продължим подкрепата за Украина, но най-важното е да подготвим условията за мир, смята Радев. Той допълни още, че бъдещето на Украина, Молдова и Западните Балкани е в Европейския съюз. Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани. Не можем да разделим отбранителната индустрия от технологиите, от науката, от човешкия капитал, от индустрията. Всички постижения са необходими, включително изкуствения интелект. Ние ще работим по-тясно с Съединените щати в областта на изкуствения интелект. Ще вървим заедно с нашите стратегически съюзници и партньори, обеща още Радев. Съпредседател на ДАБ България Ивайло Мирчев призова да се провери конфликта между убития бизнесмен Илиан Филипов и Иван Петлешков, както и евентуална връзка на престъплението с наркотрафик и хора от сенчестия бизнес. Тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана, каза Мирчев пред журналисти в парламента. По повод отношенията между Филипов и Петлешков, гражданското сдружение Боец твърди, че в Министерство на вътрешните работи е имало сигнали за заплахи срещу живота на Филипов от повече от година насам и пита какво е направено от тях. След убийството от пловдивската полиция обявиха, че нямат информация бизнесмена да е бил заплашван. Сега към водещата новина от чужбина. Бурен скандал между двама пилоти е отклонил самолет на авиокомпанията Flight Dubai, пътуващ към Тел Авив, съобщи CNN. Наложило се полетът да бъде насочен към Саудитска Арабия, след като е излетял от Дубай. Самолетът се е снижил с цели 17 400 фута от 34 000 до 16 600 фута само за 2 минути. Прелитайки на северната част на Саудитска Арабия, според израелските власти, причината за инцидента не е отвличане, а възникнал тежък конфликт между пилотите. Премиера на Израел е провел съвещание по сигурността, израелски изтребители са били вдигнати в бойна готовност. Самолетът вече се е приземил в Саудитска Арабия, а Израел обмисля да изпрати ескортиращ самолет. Междувременно се появиха притеснителни подробности. Например, капитана и втория пилот са откарани в болница с наранявания. Израелските власти допускат, че може да става въпрос и за опит за терористична атака, съобщи по-късно CNN. Пътничка съобщи пред израелски медии, че един от пилотите на полета е бил намушкан и на моменти си е мислил, че ще умре. По данни на израелските власти, втория пилот се опитал да намушка пилота, а пътник е помогнал да бъде неутрализиран нападателя. По първоначална информация, втория пилот е от Оман. Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб. Това съобщи официалният сайт на БФС. Те бяха подадени след матча с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 годишна възраст, ще води мъжкия ни отбор. Предстоящите му гостувания на Исландия 3 октомври и Люксембург 6 октомври от Лигата на нациите. Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи. Министърът на младежта и спорта Енчо Кериазов проведе среща с представители на съвета за електронни медии и обществените медии, на която бяха обсъдени възможности за по-широко представяне на българския спорт в общественото медийно пространство. Акцент беше поставен върху необходимостта българските зрители и слушатели да имат по-лесен достъп до спортни събития, особено до международни състезания, в които участват български спортисти. Българските спортисти представят страната ни на най-големите международни форуми и е важно хората да имат възможност да ги гледат. Трябва да намерим практично решение, така че повече спортни събития с българско участие да достигат до зрителите чрез обществените медии, коментира министър Кериазов.
2: Предаването има продуктово позициониране.
0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Ви насочвам сега, защото там днес ви питаме следното. Какво правите, когато искате да избягате от всички за малко? Имаме разкошни коментари по темата ни днес. Ето, Магдалина Герова е написала: отивам да пия кафе тайно в малко кафененце, където да не мога да срещна никого. Мелан Туск ето е написал следното: осъзнавам, че нищо не може да мине през свода и отвъд военнозащитената зона. Ха-ха-ха. Той прави разни забранени неща. Владимир Спиров е написал пък следното: изключвам телефон, отивам някъде, където има море и просто се разхождам. Александра Димитрова пък е заложила на хубава книга, която чете в усамотено пространство. Какво мислите вие по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш. Сега ви черпя с едно Азизам на Ед Ширан.
1: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб. Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lambert, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lambert Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките отваряме световната карта и ви питаме. Ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо? Часът по география започва утре точно в 7 и продължава до 10 по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера, ера, ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, ивентим и касите в залата.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Заради хитовете.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Маяна, Моблеки и Ина слушаме за финал на този час в Абсолютно Фреш, но остава нашата оговорка за Facebook страницата ни, там където коментираме днес какво правите, когато искате да избягате от всички за малко. И ето, че вашите коментари наистина ми дават супер готини идеи. Не е този пример като коментар, който ще ви прочета сега. Взимам си болничен, аз не използвам такива толкова крайни мерки според мен, защото вярвам, че когато излъжеш за нещо такова, след това всъщност наистина се разболяваш. Така, малко по-надолу Владимир Спиров е написал: изключвам телефона, отивам някъде, където има море и се разхождам. Александър Димитров е споделил: изгубвам се в някоя хубава книга, а Галина Колчакова е написала: слагам слушалките и пускам BTS. Какво е вашето решение по тази тема? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш. Абсолютно Фреш.

0: Утре, започналото от изток и югоисток увеличение на облачността, ще обхване централна България и над източните половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има места в югоисточна България, значителни по количество в крайните югоисточни райони. В западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Максималните температури за утрешния ден според синоптиците ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Директор на изпълнителна агенция Медицински надзор Иван Кадинава, освободена от поста по лични причини, потвърдиха от Министерство на здравеопазването. Временно поста поема доктор Юлиана Чилева, досега заместник изпълнителен директор. Тя ще ръководи текущата работа на агенцията до назначаването на титуляр. Работил съм заедно с Илян Филипов, още като областен управител и като депутат, и съм имал възможност да се уверя в качествата му на човек. Една вметка, ние довършихме стадион Христо Ботев. Той беше започнат от Цветан Василев, беше спрян. След това господин Борисов осигури част от парите. Другите пари ги осигурих аз, и Илян Филипов завърши стадиона със собствени средства. Това коментира в интервю за Националното радио бившия кмет на Пловдив Здравко Димитров. Благодарение на хора, които не са от Пловдив, го има стадион Христо Ботев, поясни той. Здравко Димитров определи убийството на бизнесмена Илян Филипов, който е и собственик на Ботев Пловдив, като недопустим вандалски акт. Той сподели, че е видял за последен път Филипов на мача на националния тим с Люксембург, който си игра в града под тапетата преди дни. На мен не ми е казвал да има заплахи, обясни Димитров. България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. Потвърдиха от Министерството на финансите. Страната ни излезе за втори път тази година с външна емисия. През юли набрахме 2,5 милиарда евро от външните пазари, но поетият държавен дълг попада в законовото ограничение от 10,1 милиарда евро, допълват от Министерството на финансите. Новина от чужбина. Политическата криза в Румъния продължава. Номинирания за премиер Зигфрид Мурешан не успя да събере мнозинство за предложения от него кабинет. След днешното гласуване в парламента за правителството на Мурешан гласуваха едва 182 депутати при нужни 233 гласа. Очаква се президента Никош Ордан да направи нова номинация за премиер. Дан каза още вчера, че не възнамерява да разпусне парламента и да предизвика предсрочни парламентарни избори. Теоретично президента би имал конституционното право да го направи, след като днес румънския парламент отхвърли втора номинация за премиер. Северната ни съседка е без редовно правителство от 5 май. Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб. Това съобщи официалния сайт на БФС. Те бяха подадени след матча с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 годишна възраст, ще води мъжкия ни отбор в предстоящите му гостувания на Исландия 3 октомври и Люксембург 6 октомври от Лигата на нациите. Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи. Министърът на младежта и спорта Енчо Кериазов проведе среща с представители на съвета за електронни медии и обществените медии, на която бяха обсъдени възможности за по-широко представяне на българския спорт в общественото медийно пространство. Акцент беше поставен върху необходимостта българските зрители и слушатели да имат по-лесен достъп до спортни събития, особено до международни състезания, в които участват български спортисти. Българските спортисти представят страната ни на най-големите международни форуми и е важно хората да имат възможност да ги гледат. Трябва да намерим практично решение, така че повече спортни събития с българско участие да достигат до зрителите чрез обществените медии, коментира министър Кериазов.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Звезден дуел, песен срещу песен, разкошен ни е. И днес също така ви дава възможност, гласувайки за любимата си песен във Facebook страницата ни и в Instagram на стори, да спечелите супер, супер яки награди. Чуйте повече сега.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Morandi, love me. Изберете по-любимата за вас песен.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно с хитовете днес. Нишан слушаме след малко в ефира на Радио Фреш и продължаваме с Дракюла на Тейми Импала и Джени. Две разкошни парчета ни очакват след малко, а също така пак след малко ще ви разкажа и нещо много интересно, така че станете на частотите на Радио Фреш.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson Автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Виенска кухня. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Let Me Be The Second Voice в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Бруно Марс разкрива защо понякога на феновете им се налага да чакат толкова дълго за нова музика. По време на представенето на албума си The Romantic в iHeartRadio, носителят на Грами говори за творческия процес зад новия си проект и признава, че не е лесно да откриеш песен, в която наистина вярваш. Феновете ми се питат защо ми отнема толкова време между албумите или защо албумите ми са толкова кратки. Певецът обясни, че е непрекъснато търси онова усещане, което изпитвал в началото на кариерата си. Марс си припомни годините на трудности в Калифорния като автор на песни, преди да запише хита си от 2010 година и веднага да осъзнае, че от тон колоните звучи нещо наистина специално. Постоянно преследвам тези усещания, обяснява той, като добавя, че подобни моменти не се случват всеки ден. За Марс това означава да продължава да работи в студиото, докато всичко си дойде на мястото. А ние много го харесваме, Бруно Марс, и затова нямаме търпение да чуем и новия му шедьовър. Надявам се скоро. Fresh.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
5: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка!
6: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
4: Очакваме те в Мьомак. Не ме карай да повтарям.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Купил си нова кола?
9: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
8: А какво направи с старата?
9: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода. Wow!

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Repeat It на Мартин Гарикс и Ед Чиран. Ето това слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес. Но само след малко тук ще бъде Петко, за да изпълни всяко едно ваше музикално желание. Надявам се днес да имате много, много такива желания, които да удовлетворят и него, и неговия музикален избор също така, въпреки че той обожава вашия. Така че под последният пост в нашата Facebook страница, който ще излезе малко след 6, можете да му споделите това, което ви се слуша, както и на телефон 02976-7474. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.
1: Това е Абсолютно Фреш с Дия по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Утре, започналото от изток и югоисток увеличение на облачността, ще обхване централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоисточна България, значителни по количество в крайните югоисточни райони. В западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Максималните температури за утрешния ден според синоптиците ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмеджиев. Началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Той е предизвестил 3 месеца и на практика ще остане на поста до края на годината. Мотивите все още не са обявени. Бизнесмен Илян Филипов е убит в Пловдив тази нощ. Сигнала подаден в 1 часа след полунощ на телефон 112. Филипов е загинал при стрелба. Според първоначалната информация, той е застрелян в главата пред дома си в комплекс Орхидеите. Извършителят се е скрил в гората, която се намира в близост до комплекса. Той беше собственик на една от най-големите транспортни фирми в България, ПИМК, и е президент на футболния клуб Ботев Пловдив. Кандидат президентската двойка Елиана Йотова Кирил Вълчев получава 41% подкрепа. На второ място с Андрей Гюров и Георги Кандев с около 22%. Това показва данни от проучване на Market Links за електоралните нагласи преди президентските избори у нас на 25 октомври. Третия двойката на Възраждане с около 6% подкрепа. Доверието в кабинета спада с 11% от май месец насам. Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украина, каза днес премиера Румен Радев в интервю за телевизия Евронюз в Брюксел. Трябва да продължим подкрепата за Украина, но най-важното е да подготвим условията за мир, смята Радев. Той допълни още, че бъдещето на Украина, Молдова и Западните Балкани е в Европейския съюз. В интервюто си Радев твърди, че не е адвокат на руския президент Владимир Путин и на руския външен министър Лавров, а после казва, когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да си говори за това. Нашия призив е за взаимно изслушване и за открити канали за комуникация. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха, дали съществува, може би не знам, казва още Радев в интервюто. И към водещите теми от чужбина, Русия предупреди НАТО, че може да използва ядрено оръжие във връзка със своя ексклав на Балтийско море Калининград. Целта да напомни на лудите глави в Европа за ядрената си доктрина. Това каза в сряда говорител на Кремъл Дмитрий Песков. Москва е готова да прибегне до ядрените си оръжие, ако Западния алианс се опита да изолира Калининград. В писмото си до НАТО Русия уверява, че няма намерение да атакува държави от алианса, но в същото време предупреждава, че всяка агресия срещу Калининград, тежко въоръжена руска територия между Полша и Литва, ще бъде посрещната с възможно най-силния отговор. Евросъюзът обаче не е издавал предупреждение за възможна агресия срещу руския ексклав Калининград и не е ясно на какво се базира днешната позиция на Кремъл. Полет от Дубай за Израел с 180 души на борда се отклони към Саудитска Арабия след подозрение за опит за похищение. Първоначалната версия бе за сбиване между пилотите, но след това израелски медии публикуваха свидетелство от хората на борда, според които е имало опит за отвличане от страна на помощник капитана. Опитът му е осуетен с помощта на хора на борда, капитана и помощника са настанени в болница. Инцидентът приключи без жертви и щети, но според израелски медии днес е осуетена голяма трагедия. Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб. Това съобщи официалния сайт на БФС. Те бяха подадени след матча с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 годишна възраст, ще води мъжкия ни отбор. Предстоящите му гостувания на Исландия 3 октомври и Люксембург 6 октомври от Лигата на нациите. Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи. Министър на младежта и спорта Енчо Кериазов проведе среща с представители на съвета за електронни медии и обществените медии, на която бяха обсъдени възможности за по-широко представяне на българския спорт в общественото медийно пространство. Акцент беше поставен върху необходимостта българските зрители и слушатели да имат по-лесен достъп до спортни събития, особено до международни състезания, в които участват български спортисти. Българските спортисти представят страната ни на най-големите международни форуми и е важно хората да имат възможност да ги гледат. Трябва да намерим практично решение, така че повече спортни събития с българско участие да достигат до зрителите чрез обществените медии, коментира министър Керязов.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Вие слушате Power Request по Радио Fresh. От този момент нататък до 20 часа поне, вашите музикални желания са най-важното нещо за мен, така че ги очаквам на телефон 02-976-7474 и в нашата Facebook страница под последната публикация с коментар. Идвайте да се забавляваме заедно в днешната сряда и да слушаме хубава музика и да носим усмивки на хората около нас. Сега ще започнем с една песен, която аз много харесвам, Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Ще чуем за старт на днешния реквест.

И така, скъпи приятели, Power Request продължава с вашите музикални желания. Разбира се, едно от тях бе на Мария, която иска да чуем как да спра да те обичам на Ева Лея и Вениамин. Поздравяте за всички слушатели. Слушаме го сега. Напомням ви, че ви очаквам на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница с коментар под последната ни публикация. Идвайте да се забавляваме заедно. Поводи винаги можем да си намерим, така че от вас зависи какво ще слушаме и как ще се забавляваме.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Утре сутрин в шоуто на блондинките отваряме световната карта и ви питаме. Ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо? Часът по география започва утре точно в 7 и продължава до 10 по Радио Фреш.

И така продължава Power Request, скъпи приятели, с следващото музикално желание, което е на Калоян. Той иска да чуем дигитално на Тара Екимова и да поздрави всички слушатели с тази песен. Само да ви напомня, че до 20 часа слушаме това, което вие искате. Музикалните ви желания са на първо място за мен. Разбира се, можете да ги подплатите и с пожелание или послание към някои от вашите близки и приятели. Това може да направите на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница с коментар под последната ни публикация. Очаквам ви. Слушаме Дара Екимова сега.

Алекс Уорън чухме току-що в ефира на Радио Фреш, ново парче от него. Между другото, сега ви казвам как се казва, Emerald Eyes. Разбира се, ако слушате в Радио Фреш в приложението ни Fresh Play, там можете да видите как се казват песните, които въртим. Сега продължаваме с Майли Сайрас и ново от нея. Вече сме го слушали и то не веднъж, но все пак аз много обичам да го пускам, много обичам да имам поводи да го пускам. Bass Persuades от чисто новия албум. Честно казано и към момента любимата ми песен от него. Тя е поздрав от Деница за всички слушатели на Радио Фреш. Напомням и вие да се включите в днешния Power Request с музикалните си желания. Това, което искате да чуете, е това, което аз искам да пусна по радиото. Така че ми кажете на 02 976 7474 или Facebook страницата ни с коментар под последната публикация.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
9: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври. И гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Есента влиза в кадър.
11: Или на бързи обороти.
10: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
11: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
10: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
11: Сезонът се сменя.
10: Стилът също.
12: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
8: Да, в Мьомакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
12: Снимка!
9: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомакс София на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
12: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
13: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
14: Казват, че кармата винаги се връща.
15: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
13: Ера, ера, ера!
15: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
16: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
17: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
18: Всичко е заради

0: Здрасти, вие слушате Power Request. Кой се обажда?
1: Кристиан.
0: Здравей, Кристиан. Откъде си?
1: София.
0: Кажи ми, какво ти се слуша днес в ефира на Радио Фреш? Кого искаш да поздравиш с тази песен?
1: Искам да поздравя всичките мои съученици от 5-ти клас с песента Ако имате Iconic Spine Steak на Cast-Sign.
0: Тази я нямам, обаче съвсем наскоро почнахме да пускаме Animal.
1: Да.
0: Тя става ли?
1: Да.
0: Добре, окей, с Animal на Cat's Eye специално за всички от 5-ти клас.
1: Хубав ден!
0: Чао, чао!

0: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
3: И да не си заправиш сандвича!
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато, чудеса.
6: Така е.
5: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
6: Е, да, нещо.
5: Мислото е адски
6: какво?
5: Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
6: Ми върна трудно.
5: И трудно, ма го направихме.
6: Браво.
5: TaxiMe.bg, наклона на черта, бизнес.
6: Отивам.
7: What?

0: Победи глада с Кренвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини. Fresh.
2: Радио Fresh. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request. Аз съм Петко и съм тук с една единствена цел, и това е да ви накарам да се чувствате добре, изпълнявайки музикалните ви желания. До 20 часа тази вечер вие решавате какво да слушаме в ефира на Радио Фреш. И разбира се, за да разбера какво е, трябва да ми кажете или на телефон 02-976-7474, или в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация. Следващата песен, която ще чуем, е Gone, Gone, Gone на Дейвид Гета, Теди Суимс и Tones and I. Това е желанието на Валентин да поздрави всички слушатели в ефира на Радио Фреш в момента. Слушаме сега.

С Руши и Белослава започва втория част от днешния Power Request. Две минутки след глупости две. Направо си ви излагах. 4 минутки след 19 часа. Аз продължавам да съм тук, приятели, и очаквам вашите музикални желания на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница. Така че идвайте да се забавляваме заедно. Продължаваме с една много, много, много хубава песен. Мискали, най-новото от Моранди. Това от мен за вас.

Tov Lo, Borderline. Our madness is beautiful. I cross my heart and hope to die. И продължаваме днешния Power Request в ефира на Радио Fresh. Следващото музикално желание на Теодора. Тя иска да чуем нещо на Dua Lipa, без да казва какво специфично е то. А поздравете за всички, които са на честотите на Радио Fresh в момента, както и за нашия екип, за което много благодаря. Сега, въпросът е какво да слушаме на Dua Lipa. Колебая се между няколко неща. Нека да бъде Illusion. Просто защото... Не знам, някак си има нещо специфично в тази песен, което всеки път ми действа, така че да чуем Illusion, Теодора, специално за теб и за всички, които ти поздравяваш, т.е. всички наши слушатели. Междувременно очаквам още от вашите желания, знаете къде, но все пак ще ви повторя 02-976-7474, Facebook страницата на Радио Fresh, коментар под последната публикация и разбира се какъвто друг начин намерите за подходящ, но тези са сигурни 100%, че ще стигнат до мен.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Morandi. Love me. Изберете по-любимата.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Check this out. Радио Фреш. Единствено.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. DJ Годжа, Джейсън Деруло, Мелоди, Мичико слушаме сега и продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. А то идва от един от нашите, разбира се, слушатели. Песента, която искаме да... Тоест, ще чуем, не искаме да чуем. Песента, която ще пуснем е... Вече съм различен на Алекс Петров, а желанието е на Натали, която е написала «Добър ден от мен, искам да поздравя моята колежка и приятелка Веси и да й благодаря, че ме спасява в работния процес». Хубаво да има как кой да ви спасява в работния процес. Мен ме спасявате доста често вие, защото си говорите с мен във време, в което хората не са на работа и често се намирам сам, където работя. Така че очаквам ви на 02976-7474, както и в нашата фейсбук страница. Вече съм различен на Алекс Петров, слушаме сега.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request, предаването, в което музиката, която слушаме, се диктува от слушателите, а именно вие. Така че ако искате нещо конкретно да слушате в ефира на Радио Фреш до към 8 часа тази вечер, вариантите са два. Да ми се обадите на телефон 02-976-7474 или да ми оставите коментар във Facebook страницата с това, което ви се слуша. Хубавото е, че можете да го комбинирате и с поздрав или послание. Поздрав към някой от вашите близки и приятели. Дали за рожден ден, дали за някакъв друг празник, дали просто така. Или послание, което просто искате да предадете на всички, които ни слушат. Това са вариантите да го направите. Тук съм до 20 часа и ви очаквам. Сега ще чуем една песен, която често казвам, на мен ми се слуша, не от тези, които сте пожелали. Има още няколко такива и разбира се, очаквам още до края на шоуто да се появят. The Way We Touch сега. Ви поздравявам от мен.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките отваряме световната карта и ви питаме. Ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо? Часът по география започва утре точно в 7 и продължава до 10 по Радио Фреш.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Барабани и пиано. Единственото по рода си инструментално дуо с барабани и пиано в Европа. Симбиоза ще направи истински празник със своя авторски музикален спектакъл. Очаква ви легендарен плейлист Вивалди, Рахманинов, Куин, Майкъл Джексън и Game of Thrones. Симбиоза, 1 октомври, 20 часа, Joy Station, София. Билети в мрежата на Eventim.
5: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
9: Казват, че кармата винаги се връща.
10: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
8: Ера!
10: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
11: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Moving to the Sun в ефира на Радио Фреш. Песен, която мисля, че ви споменах, но съвсем скоро ми излезе няколко поста в социалните мрежи, които се подиграват с това колко често срещаме тази песен в социалните мрежи. Но ето, че явно има причина. Хората я харесват, пускат я в рилчетата си и слушат си я. Песента на Хюгел, Имайл Енджел и Ултра Нейт. Сега продължаваме с желанието на Стефи. Тя ни е написала: здрасти, може ли да пуснем новата песен на Ева Лея, Белезници? Нека да е поздрав за всички, които по някаква причина се още се намират в трафик. Съвсем, може би даже още вчера си го говорихме, трафикът вече си е и до 8, и след 8 поне в столицата, не знам как е по другите места. Така че за всички, които по някаква причина сте в него в момента, ето следващата песен. Тя е поздрав от Стефи.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Ало.
1: Ало, здравейте, вие слушате Power Request. Кой се обажда?
0: Тодор.
1: Здрасти, Тодор, откъде си?
0: От София.
1: Супер, кой клас си?
0: Шести.
1: Как върви учебната година към момента? Вече минаха колко, две седмици?
0: Много добре.
1: Много добре, доволен ли си? Минаха ли входните нива?
0: Да.
1: Как се справи там?
0: Имах 4 входни нива.
1: 4 входни нива в един ден?
0: Да, и два норматива.
1: Ле. Как се справи според теб?
0: Много добре.
1: Супер. Значи, искам друга седмица да ми се обадиш, да ми кажеш какви сте били оценките. Кажи сега и какво ти се слуша в ефира на Радио Фреш.
0: Може ли да пуснете специална песен за моята госпожа по български в Радио Фреш и за госпожата ми по занимавания, госпожа Радева и госпожа Вълкова?
1: Добре, аз ще избера нещо, с което да ги поздравим. Предполагам, че ще им се хареса и на вас също. А съвсем след маничко ще пуснем тази песен.
0: Благодаря.
1: И аз благодаря.
0: Нещо такова.
1: Нещо весело.
0: Да, нещо леко, като поздрав за госпожата ми по български и госпожа Радева.
1: Добре, Тодоре, разбрахме се съвсем след маничко. Чао, чао. Това ще бъде и последното включване за тази вечер. Благодаря на всички, които станаха част от Power Request в днешната сряда. Очаквам ви отново и утре. Разбира се, както винаги, между 18 и 20 часа, готови да стреляте с музикалните си желания към мен. А до тогава ви желая страшно много усмивки от мен, Петко. Спокойна и прекрасна вечер.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките отваряме световната карта и ви питаме. Ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо? Часът по география започва утре точно в 7 и продължава до 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
0: Всичко е

0: Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So Strung Out. За да се опита да пребори. Morandi. Love Me. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

0: Милиот кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките отваряме световната карта и ви питаме. Ако не се бяхте родили в България, в коя друга държава бихте искали и защо? Часът по география започва утре точно в 7 и продължава до 10 по Радио Фреш.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
3: Всичко е заради хитовете.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Morandi. Love me. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Фреш. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Жена. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Morandi. Love me. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. C-Block. So strung out. За да се опита да пребори. Morandi. Love me. Изберете по-любимата за вас песен.

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.